0: Я просто не розумію, як тобі потлумачити по-іншому.
1: Та що ти мені тлумачиш? У мені все розплановано.
0: Розплановано, розумієш? А планувати і марити – це дві різні речі. Ось коли ти відпустиш собі, як мало дитя, просто заплющиш очі і почнеш марити, то ти зрозумієш, що весь час ти був не свободний. І, можливо, ось у цю хвилину треба взяти і спинитися.
2: Рація. Радіорація.

Виразцом невірогодна чулим моїх рук докладних ровний пуль.

слухали музыку разом. Ми слухали музыку разом на дахах шматповерхових домов. Наше радіо серце приймали хвалі вітру, вітру облоків, зор, мар, сноу. Ми крочили разом весною, простали чернеючий сніг. Незнайомий район, вільготні кеди, пронизливий вітер, танне пиво, розмови і сміх. Разом співали, ми разом співали до ранку, як птушки нічого не мали, але жили ж нечим, здається, колісті, ми у нічто вірили, здається.

0: Сердце. Мы разум.
1: Я так само нагадаю, что сьогодні 17-й день червня, середа. Зараз краска інформації з України. Там такі коментарі. У Олександра Лукашенка стало менш простори до маневру. Тому білоруському боку треба бути осторожним. Український бок має більшу технічну військову перевагу. Так бігучу ситуацію з війною коментує сузаставальник Суспільна телебачення, Суспільна ТВ Валерій Драценко.
2: Я думаю, що це теперішня ситуація, вона впроти повязана с успехами Украины на поле боя, а також на тем, что Лукашенко кардинально снизился простор для маневру. Вот Зеленский ему, как и он сам отзначил, он зухвалый так отказывает, и Лукашенко мусит быть вельми осторожным. Покуль он не володає ані супроцьповітряною обороною, ані такими ще потужностями дронів, щоб супроцьпоставити їх українським збройним силам. І він так само мусить тримати в умі, що ось тільки налагодився цей процес з Сполученими Штатами, і було б вельми кепсько його запсувати. Тому ось так ось Лукашенко це калтає, якась.
3: Ці змінив штось так само у гэтых беларуска-украінскіх стасунках апошній візіт Святлана Ціхановская, на што ён паўплывал у тым ліку на тое, як украінцы цяпер бачаць беларусаў?
2: Хучы на адварот. То бок не візіт Ціхановская змінив стасунки, а стасунки змінились так, што візіт Ціхановская стал магчымым. То бок я бы гэта звязываў так само з тым, што нарэшце адышоў Андрій Єрмак, які спаведаваў про лукашэнкаўскую позицію. Калі не про лукашэнскую, то у будь-якому разі осторожною позицію, точно до режиму. Ось. І нові сили, нові адміністратори, які прийшли, вони побачили цілесообразність того, щоб, наоборот, зламати батьку, там, змушати його хвилюватися, нервувати, щоб він осторожно дійничав, щоб він зважував свої кроки і, можливо, щоб провокувати його на погашення свого становища тим, що він буде пропускатися нових і нових помилок.
3: Як думаєте, що в цій ситуації варто відати самим білорусам, які тепер знаходяться у Білорусі, на яку інформацію звертаючи увагу і чому?
2: Я б чисто по-людськи раю їм сочити за обстановкою, мати місце для сховку на конт ответных ударов. Беларусь удзельнічае, яна пастачае Россию с збройнымі сродками. Працуе беларускі УПК і так само беларуская нафтараспрацовка. Я на нынешний час я не веру, что будут якісь там удары дроновые по беларускай нафтараспрацовке, але это выключать так само нельзя. Але ось по беларускай оборонцы махчимые удары так само. Але самое главное, чтоб я пораю беларускому громадству, это берег чи себе. Ось ми знаємо, відкрились ці факти, скільки людей згребли, який хапун спровокувала ця справа білоруського гайна, скільки людей покутували за те, що вони віддільничали, давали знімки і так далі. Ось, тому зараз я пораю вести себе вільно, осторожно, берегши себе, не попадатися на радар репресивному режиму. І ось чекати, що щось здариться, і темниці рухнуть, і свобода увійде нарешті в Білорусі.
1: І тільки на краю, що кілька днів тому по Києві Росія нанесла комбіновані удари безпілотниками та ракетами. Прямое трапління в Успенський собор Києво-Печерської лаври відбулося, де так само фіксується розбурення цивільної інфраструктури.

0: І так само зараз біда з хвилину докладно застається до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Далі у нашому ефірі Микола Бєнько про те, чому заборонили фільм «Дорогу на Куропати».
1: Коментар рації.
2: У Білорусі екстремістським матеріалом признали документальний фільм «Дорога на Куропати». Стужка, знята у 1990-м на державній кіностудії «Білорусь фільм», у свій час отримала офіційне признання. У 1994-м її режисер Михайло Ждановський був відзначений державною премією Республіки Білорусь. Праз 30 знішим годов той самий фільм заборонили. «Дорога на Куропати» – один з найбільш коштовних документальних фільмів про масові сталінські репресії у Білорусі. Його головна вартість – не тільки у архівних кадрах. У стужці використали успоміни ще живих людей, які пам'ятали механізми терору і могли про їх розповісти. Особливо уражують інтерв'ю супрацовників прокуратури і былих працівників совєтської системи. Сьогодні гэты фрагменти гучать амаль як признання. Прокурор відкрито розважає про те, чому нельга розкривати інформацію про місце розстрілів. Подле його логіки, своєкам репресованих лепш нічого не ведать. Мовляв, люди не витримають прав. Почнуться тоді маніфестації, масові шесті. Пройшло 50 годов, каже він. Тому нічого вже немагчимо ідентифікувати, не треба ускривати старі рани. Не менш показальна розмова про архіви. На питання, чому вони закриті, прогучав відказ прокурора. Гэта правильно, бо інакш почнуться спрешки, помста і непотребне розслідування. Прокурор навіть заявляє, що не вірить у об'єктивність журналістів, які нібито будуть згущати фарби, кінець цитати. Фактично перед нами готова формула державної політики пам'яті, яка дійнішає і сьогодні. У фільмі є і інші важливі свідчення. Були супрацовники системи Держбезпеки стверджають, що самі не розстрілювали людей, але признають, коли б отримали загад, виконали б його. Бо інакше самі могли б опинутися серед ахвяров. Гэта так само вельми важне свідчення того, як працює механізм гвалту. Не випадково центральне місце у стужці займають розкопки у Куропатах. І слово Зенона Пазняка про необхідність вернуть пам'ять про забитих. Гучить потребування судового розслідування злочинства режиму. Ми бачимо шматтисячні мітинги на площі Леніна у Мінську, бел-червоно-білі стяги і людей, які потребують правди. Менавіта тут і знаходиться головна причина сьогоднішньої заборони. Конфлікт постсовєтської держави з пам'яттю про Куропати має глибокі корені. Менавіта від акції Дяди 1988 года почалася публічна деконструкція совєтської ідеології у Білорусі. Так само треба розуміти, що при формуванні тоталітаризму не може існувати паутанов. Тягом до довгого часу навіть у офіційному дискурсі існував наратив, що супрацовники НКУС і КДБ так само були ахвярами сталінської системи. На сайті КДБ можна було знайти інформацію про керівників відомства, які самі були репресовані. Таким чином створався образ агульної трагедії, де система знищала не тільки своїх противників, але і власних виконавців. Але у останні роки ситуація змінилася. Державна ідеологія усе більш будується на культі силових структур і переємності чекістської традиції. У гэтай моделі супрацовник органов Держбезпеки не може бути ахвярой. Ён повинен бути виключно оборонцем держави. Калі ж нейкага там чекіста репресували, значить, поводле новой логіки, ён був виноватий або здрадник. І менавіта тому фільм «Дорога на Куропати» став небезпечним. Стужка показує репресії не як абстрактну історичну помилку, а як систему, яка пожирала власних виконавців. Фільм примушає задавати питання про адказність, правду і пам'ять. А гэта суперечить сучасной державной мифологии.
1: Коментар рации.

І так само навіть у нас напереді Кребіорська радіорація, 17 день червня, сьогодні середа, передаю вам привітання, ну і так само передаю некоторі теми, які прихочуються, обов'язково напереді не у забаві, про Європарламент по хуторам, там сьогодні виступає Анджей Пачобута, там сьогодні загучить білоруська тема. У Білорусі вже лише колонії, після спроби суїциду, зняволене, запало у кому. Гряд інша тема на нашій хвалі, напереді не у забаві. На початку наступної години обов'язково.

0: Швейцария все ж таки з'являється країною західньої демократії, супроти якої Іран згодно своєї філософії змагається. Ну, Китай у гэтай сітуацыі США не маглі б пагадзіцца, бо гэта б узмацняла пазіцыі самога Китая, палітычная, стратэгічная, узмацняла б ягоны аўтарытэт, а США выглядалі б як краіна слабая, якая патрабуе моцнага пасярэдніка. Таму, я думаю, выбраны быў Пакістан як збольшага нейтральнае прадстаўніцтва у любым выпадку.
1: Какие конкретные дивиденды отримает Исламабад за посредничество?
0: Ну, я не думаю, что некие будут конкретные дивиденды, кроме, конечно же, того, что Пакистан узмоцнит свой авторитет, авторитет в регионе, и это может спричиниться до узмоцнения уластных позиций и экономичных, бо, конечно же, это может спрыять умовам для экономичных отношений с Ираном. А с іншого боку, супрацьстаянне з Індією так само на міжнародной арене, бо все ж таки проблемы и конфронтации весь час отбываются у примежных регионах, это может так само узмоцнить позиции у спрэчках территориальных с Индией на международной арене.
1: Ці магчыма такое, что акрамя Израилю окажется в проигрыше, например, Саудовская Аравия, Объединенные Эмираты?
0: Я думаю, что так, безумовно, бо Иран не покине и не забуде той факт, что исламские краины Персидского залива дали махчимость використовывать свою территорию и разместили на свою территорию американские базы, и они на этом уже отчули эффекты, наступствы своей позиции у войне с Ираном. Иран одразу начал знищать инфраструктуру и так само энергетичную инфраструктуру краин Персидского залива и Аравийской полувыспы, начал бомбить и Дубай, Бахрейн и іншие краины и города местины, и это уже спричинилось до великих стратов с боку этих краин. Так само зрозумело будет, что США не смогут гарантовать безпеку для этих краин. А Іран, у свою чергу, вийшовши узмоцненим психологічно і морально з гэтай війни, буде підтримувати різні шиїцькі груповки і груповки, які змагаються із Саудовською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами, як внутрі, так і звонку, ну, теж хусіти, яких у Ємені, які з'являються проксі іранськими і будуть далі фінансуватися для реалізації своєї терористичної диверсійної діяльності, тобто ніякої системи гарантій там не буде, або країнам агульно Персидського заливу придеться домовляться і створати власну систему безпеки і рівноваги без присутності Злучених Штатів Америки, каб, ну, заховати некую стабільність у регіоні, яка була б вигідна для всіх боків у сенсі енергетичних здобичі нафти, поставок нафти у світі. Я думаю, що може повстати нова система взаємоотносин, у яких Іран не буде уже ізгоєм, виключеним з гэтай системи безпеки, і гэта так само буде на користь Ірану, і для країнаў Аравійської полувыспы гэта адзіны выхад з ситуації, з магчымых пагроз, гэта дамовляцца непасрэдна з Іраном.
1: Ці може быць такое, што пагадненне будзе сарвана?
0: Канешне, може быць, тут ніяких нема сумневаў, бо ўжо некалькі разоў распачыналіся гэтыя дамовы, перамовы, у тым ліку у Ісламабадзе. Апошняя сустрэча, яна была сарваная пасля таго, як Ізраіль нанёс ракетныя ўдары па Бейруту і тэрыторыі Лівану. І гэта змусіла Іран выйсці з перамоўнага працэсу, што і выклікала негатыўную рэакцыю Трампа, калі вы згадаеце яго тэлефонную размову з Нетаньяху, дзе ён вельмі жорстка яго раскрытыкаваў. Ну, паглядзім, як адрэагуе габрэйскае лобі у Белым доме, бо гэта, канешне ж, удар па Ізраілю таксама, і, магчыма, нейкія лабісцкія групы змогуць пераканаць Трампа, каб ён не падпісаў менавіта ў такім фармаце гэтую дамову. Тут усё можа быць, бо, па сутнасці, мы не ведаем, нічога пра сутнасць гэтых перамоваў не ведаем, нічога пра пункты гэтых перамоваў, прынамсі з амерыканскага боку ўсё гэта адбываецца кулуарна і нефармальна, што ў сённяшніх умовах вельмі небяспечна, не спрыяе стабільнасці ў свеце, бо фактычна ўся сістэма бяспекі будуецца выключна на жаданнях ці нежаданнях амерыканскага прэзідэнта, а не на нейкай узважанай палітыкі. Так, як і пачалася гэтая вайна, без нейкага грунтоўнага, глыбокага аналізу і наступстваў гэтай вайны, так мы бачым і адбываюцца працэсы, звязаныя з мірнымі перамовамі, яны абсалютна непрадказальныя. І таму, канешне, як і форма, так і сутнасць для гэтых дамоўленасцяў можа ў любы момант быць альбо зменена, альбо сарвана.
2: Ірагра, што сёння абмяркоўваецца дасягненне маштабнай мірнай дамовы паміж ЗША ды Іранам, якая дапаможа завершыць зацяжны ваенны канфлікт на Блізкім Усходзе. Пасярэднікам у гэтых перамовах выступае Пакістан.
3: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: А так само зараз заклад на полгодина застается до 9 Беларуси, до 8 Польши. На кра белорусская радио рация. Добрая такая приемная раница, но принамсі зараз Соніку Беластоку.
1: Раница с рацией.
0: І гэта Соніка, дарэчы, не ў забаве можа схавацца, паколькі хмары таксама па нашым памежным рэгіёне гуляюць, ды лакальныя кароткачасовыя дажджы абяцаюць прагназуюць нам сіноптыкі. І гэта называецца пераменная воблачнасць. У дзень сёння чакаем плюс 18-20, зараз 11 у Гародні, 12 у Лідзе, Ваўкавыску, 13 у Беластоку, ды Хайнаўцы, 14 у Берасці, у Кобрыне, ды 13 зараз у Пінску, патрошачкі пакрысе. Повышается температура паветра. Заходний ветер от 4 до 9 метров за секунду. Есть порывы, правда, местами. 12-14 метров за секунду. Ды незначно повышенный атмосферный тиск, который поступово повышается. Бо наперед у нас обовязково. 18 червня ночью захваются уплыв фронтальных разделов, которые перемешаются, ды сходить во всходнем напрямку. У день завтра надворье будет формировать зона повышенного атмосферного тиска, переменная облачность, ветер заходний, дали местами порывистым. Температура поветра ночью, напереди у нас от плюс 6 местами до плюс 12, а у день завтра от плюс 19 до плюс 25. Сегодня до плюс 20, завтра до плюс 25. По крысе будет повышаться температура поветра, ну и може нормализуется на дворе. Хотя, может, некто и любит такое, якое зараз гэтые дни у нашем помежном регионе пануе.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
2: 17 червня. Серада. Асоціяція «Чотири культури Саколки» запрошує на концерти під назвою пісні «Штетла» у виконанні відомої вокалістки Вольги Авігайла Мілящук і акордеоніста Жихажа Бажевича. Мероприємство стане захопляльним музичним подорожжем по культурі біблійського і сучасного Ізраїля, якоє наближає слухачів до багаття польсько-габрейської традиції. Початок концерту о 17-й годині у кам'яниці Тизенгауса у Беласток. 19-й фестиваль габрейської культури «Захор, колір і гук» у середу, 17 червня, 19-й годині у костюлі Матії Божої Фатімської, що по вулиці Крашевського у Беластоку, почнеться органний концерт на закриття фестивалю. Виступять угорські музика Атила Вадаш і Марек Куліковський з Польщі у програмі «Музика габрейських композиторів». Центр культури «Середмісті», що по вулиці Кілінського у Беластоку запрошує відвідати виставу «Аркадія Європи», яка відкрилася у рамках фестивалю мистецтва «Барочні сади». На виставі представлені як вияви справжніх земних ідей, натхнених міфічною Аркадією, так і ідеалізовані пасторальні сцени, які відбуваються у лясах, парках і садах, ідеалічні вечоринки, модні концерти, зустрічі і аристократичні романи. Вистава буде відкрита з авторка по п'ятницю з 10 до 18 години до 26 червня і з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години з 29 червня по 24 липня. Білостоцький ляричний театр пропонує своїм юним глядачам спектакль «Амелька, Бабьор і Король на даху», початок 11.15. Як гучить «Зелений вострав», чим адрознівається ірландська флейта від папірочної флейти, чи можна сполучати традиційну музику з електронікою, і як працює лупір. Гэтага усяго юныя глядачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зялёнага вострава», які пакажуць у Падляцкай оперы і філармоніі, пачатак о 10 і 12 гадзінах. 17 агляды новага французскага кіно ў Беластоку. 17 червня пакажуць кінастужку «Незнаёмец вялікай аркі» ў рэжысэрі Стефана де Мусьє. Пачатак о 18.15 у кінатэатры «Форум».
1: Афиша. Культурное житё региона.
3: Белосток и Подляшье.

0: Радіорації. Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Коротко зараз вашим ранішнім ефірі чергові теми політв'язню Білорусі необхідні для так званого обмінного фонду, тому з'являються нові закладники. І так хутко не йде процес визволення тих, хто вже за кратами. Так каже білоруський юрист і політик, кандидат у президенти на виборах 10-го году, сябра координаційної ради Олесь Міхалєвіч.
2: Думаю, що особливої динаміки нема. І Лукашенко вже давно зрозумів, що політв'язні – це важливий гандльовий товар. І з одного боку він нарощує обмінний фонд, набирає нових, і з іншого боку не збирається продавати танно тое, што ён ўжо мае. Таму як бы з гэтым і звязаная затрымка. Мы чулі розныя гісторыі пра тое, што ўвогуле все палітвязні павінны былі быць вызвалены яшчэ да канца 25-го года, но як мы бачым, ніякіх звышмасавых вызваленняў за гэты час не адбылося.
3: Як думаеце, а чаму гэтым разам не змаглі дамовіцца? Чаму не адбылася гэтая сустрэча па вызваленні чарговай партыі палітвязняў?
2: Таму што думаю, што Лукашэнка пачаў думаць, што пад гэтыя дамоўленасці можна ўключаць і зняцце еўрапейскіх санкцый. І сур'ёзная саступкі з боку Європейського Союзу. Ён завжди сприймав і думав так, що Європа у чистим вигляді Європейський Союз з'являється васалом подуладним Злучених Штатів Америки, що безумовно не єсть. Європа сама проводить свою політику. І думав, що домовляючися з Злученими Штатами, це буде достатково, щоб вирішити всі проблеми.
3: Яким ви бачите далейше розвиток цих подій, зв'язаних з білоруськими політв'язнями? До чого йде?
2: Я думаю, что в один чудовный момент этот процесс спынится. Это не значит, что не будет вовсе никаких перемовов. Перемовы на неком уровне будут отбываться, але мы побачим вельми серьезное заповоливание процесса.
3: Есть у вас некие прогнозы, коли могут отбыться эти черговые перемовы? Что там может обмовляться? Про что могут домовляться? Какую колькость политвязню вызволять?
2: У меня нема никаких особистых персональных сувязей, которые бы давали махчимость ведать некий инсайт, некую внутреннюю информацию. И на великий жаль, я завсёды изъявлялся пессимистом и лечу, что белорусский бок, официальный Минск, не хочет и не затекавлены вызволять великую колькасць палітвязняў без вельмі сур'ёзных саступак з боку Еўрапейскага Саюза. А гэтых саступак, на маё меркаванне, з вялікай долей верагоднасці не будзе.
3: Як думаеце, ось гэты ціск унутры Беларусі, ці ад чагось ён цяпер залежыць, ці залежыць ён ад перамоваў, ці гэта проста некі такі паралельны працэс, які як ішоў, так і ідзе?
2: Я думаю, что это параллельный процесс, и репрессии одной запущены, механизм одной створаны, механизм, который начал знищать людей, сажать людей, можно спынить только зруйнувавши этот механизм. Улада не зацікавлена ніяк, скажем так, раскручваць гайкі, не зацікавлена рабіць так, каб узровень рэпрэсіяў зменшаўся. Таму я прагназую, што гэта проста пераслед і ціск унутры краіны будзе прыблізна на тым узроўні, на якім мы яго бачым фактычна з 22-го года.
3: Вось былі прагнозы, як вы казалі, што ўсе палітвязні будуць вызваленыя да канца 25-го года, але гэтыя прагнозы сябе не спраўдзілі. А ці можам такія ж прагнозы казаць вось на бягучы год, наколькі гэта рэалістычна, нерэалістычна і чаму?
2: Я думаю, что это нереалистично, и улады приняли для себе тактику, скажем, знаходжения и створения дальнейшего обменного фонда и посадки новых политзняволенных. Тому думаю, что про вызволение у всех не будет. Ну, что вызволение у всех не отбудется. Магчимые некие разовые додатковые обмены у вынику изнятия там неких, у вынику вырашения тех проблем, которые имеют есть белорусских уладов. Але такого, как спынились репрессии, были вызволены все политвязни, я, например, особисто не прогнозую.
1: Разама, тут варто додать, что по водрям известок правооборонного центра «Весна» станом на сегодня в Беларуси 847 политвязню, ну а с початку президентской кампании 2020 года политвязнями были признаны 4655 человек. Такая информация измещается на сайте правооборонного центра «Весна».

Добрий день, до раніці вже зустріли. Ігра Білоруська Радіо Рація. Новини обов'язково напереді на нашій хвалі. Росія атакувала Україну, є загинули і потерпіли. На програмі напереді більше інформації. Ну і так само. Країни Большої Сімірки обіцяють узмацнити воєнну допомогу Києва. Дочекаємося новин разом. Яни на початку наступної години у нашому ефірі. Обов'язково.

0: Раніца з рацією.
1: Рэктома зараз дакладна паўгадзіна засталося да 10 Беларусі, да 9 Польшы. Наперадзе не ў забаве агляд спартовых падзеяў у нашым эфіры абавязкова. Што ж, я таксама пра надвор'я распавядаю. Здаецца, зараз хмары ўсе сканцэнтраваліся. Пераважная большасць іх у паўночных частках Беласучыны, ды таксама Гарадзіншчыны. І трошачкі бліжэй яны будуць разыходзіцца таксама на цэнтральныя часткі нашага памежнага рэгіёну. Невялікія дажджы, напрыклад, у Белостоку, 13-14 синоптики не выключают сегодня, но температура поветра до плюс 18-20. Зараз 12 у Лиди, 13 у Гарудни, до Белостоку, 14 у Волковыску, 13 у Хайновцы, 15 у Берасте, у Кобрине, ды 15 у Пинску. Ветер заходний, 4-9 метров за секунду, есть порывы, больше яны нават чакаюцца у другой полови дня, до 12-14 метров за секунду, ну и так само незначно повышен атмосферный тиск. Ён поступово и далей повышается вельготность сёння. Да, саркова высокая, зараз 95%. Пермяная воблачность завтра, ветер заходний, далей порывистый. Местами завтра мацнейшие порывы. Ну а температура поветра у день плюс 19, плюс 25. Завтра меньше дажджу. Покольки уваходить в область повышенного атмосферного тиску, и уже завтра я на первого важно будет формировать наше надворье.
2: Спорт-экспресс. Главные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. У краінах цэнтральнай і паўночнай Амерыкі працягваецца чэмпіянат свету па футболе. Па выніках 6 гульнявых дзён зборныя азіяцка-акіянскага адбору яшчэ не пацярпелі ніводнай паразы на турніры. Учора Саудовская Аравія падзяліла ачкі з Уругваем 1-1. Тут на 41-й хвіліне гульні лік адкрыў Аль-Амры, апраўняў яго на 80-й хвіліне форвард португальскага спортынга Максіміліана Рауха. Раней Паўднёвая Карэя перамагла Чэхію 2-1, Катар згуляў нічыю са Швейцарыяй 1-1, Японія з Нідерландамі 2-2 і Аўстралія абгуляла Турцыю 2-0. Адметна, што брамнік зборнай Уругвая Фернандо Муслера ва ўчорашнім матчы стаў самым узроставым уругвайскім гульцом у гісторыі мундыялі ва ўзросце 39 гадоў і 364 дзён. Цікава, што па еўрапейскім часе Муслера граў ужо маючы за плячыма роўна 40 гадоў. Ён пабіў рэкорд Дыега Гадзіна, які на мінулым чэмпіянаце свету згуляў ва ўзросце 36 гадоў і 281 дня. Для яго гэта ўжо 5-ы чэмпіянат свету. У агульнай складанасці ў фінальных стадыях сусветных першынстваў ён правёў на дадзены момант 17 гульняў, 9 перамог, 3 нічыі, 5 паразаў, адна выйграная серыя пенальці і 7 сухіх матчаў. У наступным матчы зборная Новай Зеландыі падзяліла ачкі з Іранам. Лік у матчы 2-2. У Новай Зеландыі дубль у актыве Джаста, які двойчы выводзіў сваю каманду наперад. За Іран забілі Рэзаян і Махібі. Новазеландцы ў чацвёрты раз запар згулялі ў нічыю на мундыяле. У 2010 годзе яны падзялілі ачкі са Славакіяй 1-1, Італіяй 1-1 і Парагваем 0-0. Команды Франции и Сенегала перервали серию из 4 ничьих запар на гэтым мундыяле. Первый тайм суперники згуляли в ничью 0-0, так как у другим тайме выдали феерию из 4 залеченных голов. Перемога за французами 3-1. Нападаючи сборной Франции Кілиан Мбаппе увайшоў у четверку найлепших бомбардиров у истории чемпионата свету. Форвард открыл лик на 66-й хвилине, а на 96-й оформил дубль. Для гульца мадридского Реала гэтые голы стали 13-м и 14-м на мундыялях. Усяго ён провел 15 гульняў. По колькасці забітых мячоў Мбаппе абышоў аргентінца Лионеля Месси 13, свайго суайчынніка Жуста Фантена 13 і бразільца Пеле 12. Столькі ж галоў на рахунку немца Герда Мюллера 14. Варта пазначыць, што больш мячоў на сусветных першынствах забівалі толькі немец Мірослав Клозе 16 і бразілец Роналда 15. Таксама цяпер на рахунку Мбаппе 58 галоў за нацыянальную зборную ў цэлым і 14 на чэмпіянатах свету. Ён стаў адзіным рэкардсменам па двух паказчыках. Да матча з Сенегалам Алюе Жыру з 57 галамі быў найлепшым бамбардзірам зборнай Францыі ў гісторыі, а Жюст Фантен на чэмпіянатах свету 13 галоў на чэмпіянаце 1958 года. Мбаппе правёў свой 99-й матч за зборную Францыі. Таксама на 82-й хвіліне Брэдлі Баркаля падвоіў перавагу сваёй каманды, забіўшы пасля асіста Адрыяна Рабьё 2-0. Баркаля вызначыўся ўжо праз 2 хвіліны пасля выхаду на замену. Для 23-гадовага футбаліста гэты гол стаў першым матчем його кар'єри за національною зборною на чемпіонатах світу і четвертим у цілому. Бредлі проводив свій дебютний матч на Мундіалі і 21-й у складі Лебльо. Один гол у сенегальців на 95-й хвилині відквітав форвард ПСЖ Ібраїм Мбайє. У чергових матчах сьогодні ночі Ірак зустрікався з Норвегією, Аргентина з Алжиром і Австрія з Йорданією. А увечері позмагаються Португалія з Конго і Англія з Хорватією. Федерація футболу Туніса обвістила про призначення Ерві Ренара на посаду головного тренера національної команди. Раніше, після порази від Швеції з ліком 1-5 у першому турі чемпіонату світу, був зволений Сабриля Муши. Туніс 21 червня згуляє супроти Японії, а 26-го з Нідерландами. 57-годовий Ренар раніше узначалював зборні Саудовської Аравії, Марокко, Кот-д'Івуара і Замбії. Жаноча зборна Білорусі по футболі узнялася на 2 позиції у обновленому рейтингу FIFA. У червні зборна розгроміла Арменію з ліком 6-0 і з 9 очками на рахунку зайняла перше місце у групі C6, вийшовши у плей-офф кваліфікації чемпіонату світу 2027 року. Гетая перемога дозволила команді набрати 2,91 пункта і зайняти 52 місце у списі. Усього на рахунку зборної 1473,9 бала. Перше місце у рейтингу FIFA заховує зборная Испании. На другом рядку остается команда США, а сборная Германии обошла команду Англии и узнялася на третье место. 16 червня у штаб-кватери УЄФА Уньйоні відбилося льосування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2026-27. Чемпіон Білорусі минулого сезону Вітебський МЛ згуляє з чемпіоном Румунії Університетом з Крайова. Матчі цієї стадії відбудуться 7, 8 і 14-15 липня. Перша зустріча для білоруського клубу буде формально хатній. Нагадаємо, що з соковіка 2022 року усі клуби і зборної Білорусі можуть проводити хатні матчі під егідою УЄФА включено на нейтральній території і без глядачів на трибунах. Таке рішення прийнято за війни в Україні, якою з 24 лютого 2022 року протягує Росія з використанням території Білорусі. Там же вчора пройшло льосування першого раунду кваліфікації Ліги конференції 2026-27 годов. Борисовський Бате згуляє з АФ Ельбасяні з Албанії. Матчі стадії пройдуть 9 і 16 липня. Перший поєдинок пройде у гостях. Борисовці у матчі у отказ згуляють у Азербайджані. А так само Мінська Динамо згуляє з Сіліксом з Повночної Македонії. Матчі пройдуть у теж дати 9 і 16 липня. Перший поєдинок пройде умовно дома. А умовним домом для динамовців стане один з стадіону у Болгарії. Так само казахстанський «Кайрат», кольори якого обороняє білоруський оборонця Олександр Мартинович, довідався свого суперника у першому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Їм стала Чорногорська «Сутєска». Варто позначити, що клуб з Чорногорії з'являється билим суперником Берестейського «Динамо». У першому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів минулого сезону подопічні Олександра Сядньова не змогли пройти «Сутєску» по сумі двох матчів – 0-2, 2-1. Учора пройшло льосування і першого раунду кваліфікації Ліги Європи. Софійський ЦСКА, кольори якого обороняють білоруські футболісти Макс Ебонг і Федор Лопоухов, довідався свого суперника на цій стадії турніру. Їм став Дерри Сіті з чемпіонату Ірландії. Перші матчі тут відбудуться 9 липня, у відказ 16 липня. У першому раунді кваліфікації Ліги конференції вільнюський Жальгіріс, кольори якого обороняє білоруський оборонця Юрій Кендиш, довідався свого суперника по цій стадії турніру. Литовському клубу треба буде зустрікатися з чорногорським Петравацем. Свого опонента довідався і казахстанський Єлімай, за який виступає білоруський пауоборонця Євген Бярозкін. Команда згуляє з Алашкертом з чемпіонату Арменії. І у працях теми Юри Кендиша. Віленський Жальгіріс розгромив Панявежис з ліком 3-0 у матчі 20-го тура чемпіонату Литви. Білоруський пауоборонця провів на полі увесь матч і визначився голом на 31-й хвилині. У активі Жальгіріса стало 24 очки після 16 гульнів. Команда займає 4-е місце в турнірній таблиці. Білоруський голкіпер Антон Чичкан офіційно покинув краковську «Віслу». Про це повідомляє прес-служба польського клуба. Брамник долучився до команди у лютому 2024 року. За цей час він провів 20 матчів. Клуб подякував білорусу за гульню і пожадав поспіху у далейшій кар'єрі. Позначимо, що разом з «Віслою» Чичкан став уладальником Кубка Польщі у сезоні 2023-2024 років. Ну, а це були спортові новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а в розвитті подій у світі спорту у чергову випуску на хвалях Радіо Рація.
2: Спорт Експрес.

0: Була.
1: Я рук не опускаю. Репортаж Улі Шубзди і Юрки Ляшчинського.
0: То такий вербовий колок був, і ми кару з його зняли. І тепер з його робимо таку дартку. Білі такі виплятати, щоб були вони моцні такі. Ну, хлюби ми називаємо такі, їх не порвати, а вони на коробці вельми пригоже виглядають. Вона така біленька, така делікатна. Колись, як не знали таких машинок, то робили, шили коробки з лози. Но лоза так само була тяжка, да, каб її виробити, каб обробити її. То потім вже машинки вийшли такі, що вже легше було робити. Ну, така машинка, що вона ділить вельми добре. І паясок. А з цього паяска виходить ще більше паяско. О, і тут ножики є, які ділять її. О, і тут виходить 4 і 5 таких. О. Так як нітчею шиється, так і гетим шиється, як ніткою. Її воду ще, якщо вона суховата, то воду намочу. І вона є вельми крепка, така моцна є ось. О. І йою шиється, як ніткою шпульковою все равно. О. І так ми і робимо. Моя мама з Білорусі, колись там була Польща, це недалеке містечко таке Лунне є ось, о. О, і там вьоска Щечиці. О. І оттуда. В Германію мама попалася, і тоді якусь війну брали в Германію, і там споткала після вже в зборному пункті тата, і так вони осталися. Ну, було їм все бом по 20 років. Мама 25-го года, і тато 25-го года. І так вирішилася тут остатися жити, в Польщі. О. То йдемо до хати. Я нашила таких коробок наробила, это на заказ. Яны мене просили там з Білостоку дівчата 4 штуки шити. Это такие белизнярки колись називали. Это такий розмір точно як колись з самих тих 60-х годах початок був і робили до цепелі в Бельську. О. Ну я такі самі і роблю тепер на заказ, і кому треба. А якщо кому треба, то такі пуфки роблю, креселка маленькі. Тут для дітей і сидіть добре, і забавки поховати під спод добре. О. Ну, я ще такі дробненькі роблю кошечки, то такі кошики курочки, то як на святені паски роблю. О. То такі тацки кругленькі роблю, як де на хліб, на який там пирожне таке. О. І літній час такі вольний тут собі на америтури тепер вже багато годів. То тут таку маю літню кухню. І я собі тут і насмічу, і кину збридня шить, мені тут замучуся, покину, пойду до хати або на гуйданку, тут трошки вийдаюся, віддихну, і знов прийду шию, або дощ падає, то прийду тут така і таку свою мастерську маю, і роблю помаленьку. І таке наше життя. Десь пару віршів взяли в календар мой, і моїх таких, о, в цьому календарі 2014 года. Так само є тут мої вершики. О, дом престарелих. Вечерній дзвон тихо звініть, на молитву призиває. Душа торопиться і біжить, у Божий дом спішає. Боже, спаси землю гету і народи, живущі на ній, і дай спокій для душі у опошні дні доживати. Надія на далейшее життя – дом престарелих мають, туманної старості приют, у тихой пристані чекають. О, гети віршик такі я написала для таких людей, які живуть в домі старців тих, якби тако. Пишу і про осінь, і про буслов там писала колісьо, і писала про, і про любов, і про бярозку, і про все. І мама писала в письмі для деда туди і для баби, що приїжджайте в Польщу, буде вам ліпше тут у Польщі, бо були землі тіє, заходні такі. Ну, її батьки не схотіли їхати, вже там осталися, в Білорусі, там, де були, там осталися. О. Ще живе тітка, мама і сестра, вже 95-й год. тетка Шура называем, Колосовская, в Бьостыщечице там, ну, а так, то уже никого нема. В Гродно все повыезжали. В Гродно маю 3 брати двоюродных, 2 сестры двоюродных, там семья, там усіяне. А так, что вёска уже и там, и у нас так само робится пустая. Заехала я 2 года тому, в Шечице были мы с мужем, пройшлися по вёсце, и душа болит. Пустая вёска, пару человек. А Нёман близко, залив такие, рыба, всё есть. А уже всё, пустые вёски так само. Будут и початки дали выплетения тих коробок, но после уже и иншие вёски не поддалися, и топорки, и грабовец, это ж были сотни, просто не то сотни коробок, а тысячи коробок плели и везли спершу у Бельск, а потом же до нас сюда в Рудуты. Так бывало такие дни, что зимою, коли в грабовце там ж много молодежи было, ну всюди было молодежи много, то у нас очереди стояли полкилометра, и на каждой фуре было по 100 коробок, по 60 коробок. Так плели люди много-много. И то, что тыдень, что 2 недели люди везли, имели за то и гроши. То ж люди будовали хаты, хлявы, все будовали. Землю купляли за коробки, трактора, мотоциклы хлопцы купляли. А тих коробок, то просто наши вёски на ноги стали. За того, что и перестали, як то кажется, соломяны крыши повтекали из наших дахов через коробки. Они зачали менять, кто на черепицу сперша, а потом уже стали на терніти ти менять. Але коробки нас побудовали всех. До нас бусел прилетел, и гнездо став віці, и он самичку запросил, каб были в їх дети. Налюбилися яны, як ніхто на свете, и яйцо яна знесла, каб мевді сядеті. И сядев бусел тады, поглядав сюди, туди, каб ніхто їм не мешав і в гнездо не заглядав. Виліз буслик, но один, кайткам я назвала. З нуками кожний день я на його поглядала. Кайтек наш так хутко рос, що не розказати, а батьки старалися йому догаджати. А коли вирос кайтек наш, піднявся на крили і з батьками полетів, всі були щасливі. Бусел усім нам показав, як нам треба жити. І науку йон нам дав, як дітей любити. Ну, гети год такі бусли, ну, много ёсць на некоторих гнездах, но на 2 гнездах, може на 3, то нема малих. Якось яны разбіты пары, відна, былі, кала нас так само. Прослий год было 3 бусляняты, а гэты год няма ні одного. Бусел один прилетел, може, з месяць ён тут стояв сам, а потом прилетела самічка до яго. Ну, і вже яєць, вже яны не звели, тут нічого гнязда толкова не вложили. І так, що і по сьогоднішній день яны парка ёсць, но вже без малих. І ще таке гніздо одно ёсць. А там тие гнезди повні ёсць. І по 3, по 2 буслянят на гніздах ёсць. Штогод до нас прилітають, і штогод дзе-то нове гніздо закладають, електрики привезуть їм там весною вже такі железні тие гнезди. Ну, і ведуться бусли, слава Богу, у нас тут трави много, ланок тих всього, лугов много. І так, що штогод ёсць вони в нас. Маю такую группу детей уже. И они кола мене там же шиют, учатся. Уже которые были 2-3 года подряд. Як бы так, то они уже и добре шиют, уже и добре выходят у них. Ну, я мела курсы ранее того года, може, 3 тому, то мела, може, и 6, може, 7 курсов. Были мы тут и в Нарві, и мужа разом с собой беру, бо все-таки показуем, як робить тое лико, тую дартку. Ну, и дорога далека, сама не поеду, боюсь, и с машиной, каб что не стало. И все-таки вдвох, то лепей нам ехать. То в Нарві была, в Семеновце была, у Мельнику тоже курс вела, у Бресті, в Доме культуры. Ми мали курс такий, так само молодіж, там керівники Дому культури були з Брещини. Ну, були в Головні, то гміна Подедвуже, недалеко Любліна там. О, так само тут, а я ж того, у тим, у студиеводах, у пана Дарка Фьоника, на каникулах.
2: О, как це до хати, я позаслонялась, щоб мухи не літіли. Ой, йом на хату, бо тут душно, я десь бутики заварювала.
0: Это вершик я написала уже, может, годов 4 тому, давней уже написала. О. Ну и пишу такие вот, и тут и мать его вершик такие есть, и про таких людей, которые уже одиноки стали, что уже и дети не едут, здесь поразъезжались по всему свету, и никто и не заглянет. Ну, есть такие, что и что месяц приедет, там, что на ничто недели, но есть такие семьи, такие батьки, что уже одиноко мать сидит там. И такой, такие есть смутные, может, и такие вершик написала я. Но написала я его. Вышла с хаты старенька мати, села на порозе и в небо поглядає. Где ж мои дети? Чому не едут? Мене старую наведать. Тяжко працавала калісті у полі, ночами не спала доволі, завсёды кудысьці спешала, и як птушка дітей охинала. Выросли дети, у свет пошли, и от мати своей отошли. По всему свете пораздеждалися, и про родную хату позабывалися. Сивая бабуля вздыхнула тяжко. Чому моя доля такая? Я все життё на их працавала, а им еще мало и мало. Забився смуток у сердца бабули, и на двери склонилась. У дом престарелых уже собралася, да и она не поспела. Ну, так само у меня пустая хата осталася. И коли я заеду туда, то и душа болит. Ну, в такой жизни. Никто не схотел, браты пошли в город. Никто не схотел господарить, все паны стали. И все. И такой жизни.
1: Героем репортажу «Я рук не опускаю» была Зоя Майстрович з вёскі Рудути Орлянской гміни на Белосточине. Репортаж подрихтовали Уля Шубзда и Юрка Ляшчинский.
0: Милым.

0: Це Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архива Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 21 кастричника 1973 года. У гості до сусідів. Клап-клап, причинилися роздявлені від захоплення ротики синов. Блізь сонячним зайчикам стрелила люстерка у руце моєї лепшої половини. Керую дзюбою просто в головную стругу, загадую. Ясно, що не жонце, а всьому сімейному кораблю. Часу в обрез, бігом, миленькі. Пих-пих, і ми і знов на проспекті. Плывем у пірот разом з людським потоком. І мхнемся до споткання з чоловіком, який так глибоко запустив корені у родную землю, що навіть смерть їх видерці не здолела. На споткання з Якубом Колосом. Каржакаватий, насатий дядька, і он тяжкою глибою розсівся сярод площі свого імені. Край мой родний, де ж у світі край другий такий знайсти? Де б могла так поруч з сміттям гожасть пишная узрасти? На гэтых словах ён, здаецца, затрымаўся, гартаючы раней написаныя старонкі. Пёрышкам пры ім малы музыка, які па ягонай правай руцэ смыком скрыпку будзіць, там і дзяўчо прыкурнула песняю заварожанае. І Симон музыка іграє, іграє з дозволу великого пісняра, який чаром натхнення улів переможную моц у дитячія кволої руки. А скрипіця галасіла смутной восені дождьом. Отчувалася в ёй сіла, що лілася ручайом. Задрижали, здається, пальці, притискаючи тия, що треба струни. Повернулися голови в той бок, де грав Симон, і спиняюся розмови гэтих струн приудали звон. Один колос, гэтий великий дирижер серця в чоловічах, у другий бок споглядає. І єнкнула струна, бо там шумить, кипить, бурлить змагання за щастя, волю і свободу. Там уже не музика смыком, а дед Талаш рулею стрельби водить. Не сам ён, на молодость обопирается. Хлопчаня под льотак разом з ним зорка за ворогом сочить. Суровый деда у твар, и не дрижить рука, хоть на левой щаце якраз побородовцы сляза, здається, повисла. Воли, воли и простору, и он не просить, жадає. Пакуля разгублена водзеш туды-сюды вачыма, пясняр у іншым месцы свой запаветны сшытак адчыніўшы, здаецца, мовіць. Ты пачуеш голас мае песні, мыслі твае праясняцца, згіне цемра, як гінуць туманы у блеску сонца. І дзіва, і так яно, ты ізноў у залітым сонцам і Мінску, які гудзе працоўным гулам, як вуляй падчас медазбору, і ўжо б'яжыш. Куды? Ясна, што па кветкі дзве жмені каляровых жывых іскрыстых расою. Адну коласу зложым за тое, што панёс ён людзям песень дар, агонь душы і сэрца жар, панёс пяснярскай каляінай. Другую, вяртаючыся, купале ахвяруеш, не ты адзін, шмат кветак на ягоных ног у знак пашаны, падзякі, кахання. Многа мне помнікаў давялося бачыць, паэтам іх пераважна на могілках ставяць, ды і то не заўсёды. А гэтыя два жывуць. Живуть і володають, здається, городом, столицей. Один узвиш поглядає, другий в землю моцно укоренився. Два поети, два серця у грудях одного народу, серце злучене артерією проспектом, написав Ларс.
1: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Белосток,
1: Свислович,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 17 червня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Ред Фолі, Філ Харріс, Грета Інгман, Барі Манілоу, Крис Педінг, а так само гурти Mike and the Mechanics, Dead Kennedys, Hanoi Rocks, No Doubt, The Nogus Vilo. Долучайтеся. 17 червня 1910-го народился Ред Фолі. Соправдное имя – Клайд Джуліан Фолі, американский співак у стилі кантри. У 67-м годі був уключений у залу слави кантри. Часопіс Rolling Stone поставив ягоную песню Old Shep на 10-е місце своєго спису 40 самих сумних кантри-песень усіх часов. Оказывается, есть і такий спис.

Наприкінці програми мені б хотілося розповісти про музичне і каля музичної події, але окрім того, що 17 червня 80-х Led Zeppelin почали трохтидньове європейське турне, нічого більш-менш цікавого нема. Варто відзначити, що це була розвітальна гастроль Цепелінов, бо після смерті Джона Бонема у вересні того ж года колектив спинив своє існування. Але я маю ще одну нагоду дня, більш веселую нагоду. 17 червня 1968-го народился Максим Покровский, российский музыка, композитор, актер, продюсер, автор песень и лидер гурта «Ногу свело». Чамусти у шерагу крыниц позначено, что он народился 16 червня, але мы с Максом не сгодны с гэтым меркаванням. Что тычется «Ногу свело», дык гэты гурт стал вядомы дзякуючы песням стёбна-здзеклівага характару с долей абсурдызма. Вось штосьці з репертуару гэтага калектыва і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю, господарства, усіх, хто на хвалі Білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта проект «Мы бачим». Сьогодні розмовляем про Купалі, але не белорусская, а хучей украинская. Хотя и параллели с белорусским так само будут назираться по час гутарки. И разом с тем, чем будет отметное свято сёлета? Какие наогул традиции заховываются в Украине? И чем живе теперь волонтерский рух? Про это и не только у гутарцы с соорганизатором ивента, представником Евромайдан Варшава Миколом Вороніним.
3: Свято «Ніч проти Купала» ми організовуємо вже третє у Варшаві. Це буде, думаю, що грандіозна подія для нас, тому що ми знову намагатимемося зібрати як найбільше українців, які зараз перебувають у Варшаві, теж, щоб разом провести час. Плюс, так само, це буде теж благодійна діяльність, тому що всі кошти, які ми зберемо з благодійної ярмарки або з різних тренінгів, які там можна буде собі зробити, то все це піде на підтримку України.
2: Мені подається, що наогул ви усі ваші події робите доброчинними, так?
3: Так, так. Всі події, які ми, власне, організовуємо, кошти передаються на підтримку України. Іноді це події, де кошти передаються на гуманітарну підтримку, тобто для дітей. Цей буде акурат в Івана Купала, це буде подія, де кошти будуть передані на українське військо.
2: Розповіді, коли ласка, про програму, що вона буде собою уявляти?
3: Програма дуже цікава, тому що ми збиратимемось теж о 15-й. Це буде на пляжі Понятувка на Віслі у Варшаві. Програма буде складатися з різних частин. Одна частина перша – це традиції, українські традиції і обряди. Тобто у нас буде теж і Коструб, і Марена. Тобто це будуть такі постаті. Спочатку їх треба буде зробити, цього Коструба і цю Марену, а після цього вони будуть спалюватися, пускатися на воду. Такі трохи традиції, які залишилися нам ще з дохристиянських часів, але зараз вони християнізувалися, але далі теж відомі дуже в Україні. Після цього будуть у нас так само заплановані традиційне розпалювання багаття, тобто це вогнище, де буде, власне, відбуватися і ми будемо стрибати через це вогнище, так само будемо співати там стосовні обрядові пісні. Будуть так само такі воркшопи, можна сказати, де можна собі зробити вінки з квітів, і дівчата будуть їх теж пускати на воду, і маємо надію, що вони завдяки цим вінкам теж знайдуть собі хлопці, власне, такі повір'я.
2: Що дотично саме програми, ці дублює я на те, що ви робили попередні гади, або, може бути, щось новеньке з'явилося тут?
3: Деякі традиції, звичайно, вони незмінні. Ми змінюємо сценарій, звичайно, він буде зовсім інший, ніж минулого року, але у нас так само буде і традиції, які ми не можемо змінити, але є також є в сценарії новинки, які я не хочу ще відкривати, це буде трошки такий сюрприз, можна сказати, але в нас теж буде один гурт, який теж зараз українці тут у Польщі, і вони, власне, теж будуть співведучими цього заходу. У нас теж будуть там українська музика, після цього будуть танці, так само підготовили розваги та активності для наймолодших дітей, буде розмальовування на обличчі, будемо робити аквагрим, можна буде теж почастуватися козацьким борщом, це теж дуже-дуже смачно, ну і будуть теж ковбаски з гриля та інші частування.
2: У вас борщ присутнічає на усіх таких open-air-ах?
3: Ні, тому що на останній такої великій нашій акції ми, власне, готували бограч, це інший суп український, борщ, він більш такий традиційний. Ми назвали його козацький борщ, але це не обов'язково мусить бути така назва, натомість борщ відомий по цілій Україні. Бограч – це все ж таки, можна сказати, такий регіональний суп, але теж вони дуже подібні, можна сказати, але на 100% різні, тому що в бограч, як мінімум, є більше різновидів м'яса, ніж борщі, плюс там немає капусти.
2: Для мене було вельми показально, тому що коли почалася війна в Україні, і многі українці, які з'їжджали, перше, що вони казали, коли запитувалися у їх, почому вони сумують борщ за усе, вони називали акурат борщ. Я так розумію, що це характерно для українців.
3: Так, так, борщ взагалі це, як я вже сказав, це дуже відомий суп, можна сказати, сказати, так, така потрава українська. Борщ їдять і готують кожній родині. Кожна родина, звичайно, може це робити по-своєму. Немає одного стандартного борщу. Натомість ми всі знаємо, що він складається з таких головних продуктів, і з цього можна посати борщ. Хтось додає ще більше, хтось додає щось інше і інакше. Але, в принципі, це один великий наш традиційний суп, який, між іншим, вже внесений в культурну спадщину ЮНЕСКО.
2: А на угол розповіді, калі ласка, наскільки українці повсюль, заусюди відзначають Купалі, наскільки це характерне вам свято?
3: Я сам зі сходу України, натомість мої колеги з організації, вони з заходу, деякі, так? І маємо з центральної України, маємо з півдня, маємо теж з півночі України. І розмовляючи між собою, готуючи теж сценарій, я бачу, що в принципі ми маємо ті самі традиції. Суто ми маємо, наприклад, ті самі постаті, так, ми маємо той самий обряд стрибання через вогнище, ми маємо той самий обряд роблення вінків, пускання їх на воду і так далі, і так далі. Можливо, воно теж змінюється через, наприклад, пісні, які виконуються там під час це традиційні, але я думаю, що ми все ж таки поєднаємо всі регіони, зробимо все, що є, ми зробимо теж в одному святі, щоб кожен почув частинку свого дому.
2: Купалі, частіше за все, відзначають дорослі або і діти так само?
3: О, я думаю, що всі. Перед усім, ми про це свято дізнавалися від наших батьків, вони від своїх. Я думаю, що відомо, не всі, не кожен мав змогу теж, наприклад, пускати вінки на воду, якщо, наприклад, був такий місцевості, де немає такої, так, або річка, або озера. Натомість стрибання через вогнище, воно було у всіх. І я думаю, що в його визначають, власне, від маленьких до великих, тому що це, власне, така цікавинка, яку можна спробувати кожному.
2: У білорусів, до речі, є така плюс-мінус спречка про те, коли все ж таки важко відзначати гэтыя купалі, або 21 червня, або 6 липня. Українці спрачаються?
3: Я думаю, що зараз ні, оскільки це свято, воно ж теж пов'язано з календарем, все ж таки зараз християнським. І Українська греко-католицька церква і Православна церква України його відзначають в одну й ту саму дату, пов'язану з новоюліанським календарем. А якщо дивитися, як це було раніше, так, мені здається, що раніше всі ж таки більшість відзначала 6 липня, а зараз 21-го. Тому що я так дивлюся навіть по сторіс, так, в деяких там інших організаціях в Україні, які перебувають зараз, то вони, власне, готують на 21-е.
2: У вас так само односно недавно відбувався вельми великий, файний форум «Be Brave Like Ukrainian». У вас було там вельми шмат людей, причому як з артистичного боку, так і ваяру. Скажи, калі ласка, гэтых людей, хоча б просто у якості гостей, ви запрашали ніякого у комунікації тепер з ними?
3: Якщо чесно, то ні, тому що ми все ж таки хочемо відокремлювати ці різні події. Be Brave Like Ukraine форум, він був більш спрямований, власне, на нашу комунікацію теж з Польщею. Так, це про польсько-українську співпрацю, це про те, як, наприклад, можемо передавати свої знання, як вони доходять до України, як доходять до Польщі і так далі, і так далі. Натомість, все ж таки, ця подія, як ніч проти Купала, вона буде основана на тому, щоб об'єднати все ж таки українців у Польщі. Звичайно, ми дуже раді запрошуємо всіх, так само запрошуємо тих, хто був у нас на форумі, тому що, власне, це подія, так, ми будемо її вести українською і польською мовою, але я думаю, що якщо там будуть люди, так само, як і на Бібрейві з Білорусі, навіть поляки, вони можуть зрозуміють цього, але зрозуміють більшість.
2: Але поскільки у вас гутерка буде вестися на українській і на польській, я думаю, що зрозуміють, ні?
3: Я думаю, що так. Деякі фрагменти будуть перекладені польською мовою, щоб пояснювати, наприклад, деякі обряди. Але ми все ж таки так якби собі залишаємо ту частину тільки українською, такої програми в сценарії, яка буде стосуватися виключно такої традиційної музики, традиційних танців. Це буде все ж таки тільки українською.
2: Розповіді, будь ласка, про свої особисті окупальські ніякі спогади. Чому як у дитинстві відзначали ті щось такого кшталту?
3: У моєму дитинстві, я пам'ятаю, завжди було так, що десь недалеко будинку ми приносили різні речі. Бабця завжди казала, що треба щось старе спалити в тому вогнищі. І ти так якби спалюєш щось погане, так віддаєш старе і прийде нове. І кожен щось приносив з двору. Так, діти приносили щось одне з такого старого в домі, що там дали. І ми це розпалювали, це багаття. і після цього завжди теж стрибали. Це такі мої спогади. Але теж пам'ятаю, що в день ми якось так збиралися. В мене не було річки. Тобто там, де я жив, не було річки. І ми просто збиралися і вчилися, можна сказати, плести вінки, але ніколи їх не пускали на воду, тому що, я ж кажу, я, наприклад, був з місцевості там, де до річки було там декілька кілометрів, мене тоді ще не відпускали так далеко.
2: А що дотично ваших попередніх купальських івентів, чи бути на їх?
3: З попередніх я пам'ятаю, що у нас теж, коли робили Коструба і Марену, це було дві такі великі дружини, дружина дівчат, дружина хлопців, які мали якнайшвидше зробити свою цю постать, потім її вдягти. Вона теж дуже цікава, що вона спалюється в цій вишиванці, так, і чи там топиться, і спалюється, і так далі, тому що тут кожен теж по-різному може це відбуватися, але це треба теж таку одну людину, яка віддасть свою вишиванку на це. Ну і пам'ятаю, що в минулому році все ж таки нас ніхто не переміг, так перемогла дружба, і було так, що і дівчата, і хлопці були задоволені.
2: Окей, що дотично купальського фесту збільшого, зрозуміло, але що далі наперед? Я ведаю, що у вас у жнівні ж відзначається День Незалежності, чи почалася вже ніяка підрихтовка до цієї події?
3: Так, у нас вже запланована дата, вона незмінна, 24 серпня. В цьому році ми вже почали трошки планувати, як це все буде відбуватися цьогоріч. Маємо надію, що нам вдасться зреалізувати те, що собі на даний момент думаємо, але теж у нас заплановані зустрічі, коли всі будуть там у своїх, на роботах, у відпустках і так далі. У нас вже заплановані зустрічі кожного тижня онлайн і офлайн. І в липні, і, власне, в серпні, щоб, власне, ця підготовка до Дня Незалежності просувалася дуже-дуже гарно і ретельно, тому що, як ми бачили з останніх років, людей у нас дуже багато на ці події. У нас події, яка теж збирає не тільки людей, які приходять на саму подію, а теж людей, які хочуть долучитися до події. І, власне, тому треба це все розпланувати таким чином, щоб нам вдалося зорганізувати все, як і собі думаємо. Плюс ми вже почали шукати теж партнерів події. Тобто це теж мають бути у нас деякі, так скажімо, партнери, спонсори, так, які теж допоможуть це зреалізувати. Тому що все, що ми можемо створити, це все ж таки за кошти з наших збірок, так, тобто наших партнерів, ми і так далі. Тобто це не так, що держава Україна дає гроші, щоб ми зробили тут таке там святкування.
2: Сама подія буде відбуватися на пляці Замковому, або ні?
3: Плануємо так. Наразі я не хочу ще забігати

0: відсотків, що це відбудеться, тому що теж ми хочемо дати волонтерам трошки відпочинку, оскільки ми, власне, зараз почали великий збір на ремонт бомбосховищ в українських школах. Це на прифронтових територіях. І, власне, у нас червня-липень розписано на те, щоб співпрацювати в цій тематиці, щоб ми до 1 вересня змогли відремонтувати якнайбільше бомбосховищ. Наші волонтери, власне, вчора повернулися з міста Добра в Чернівцях. Це не прифронтова територія, але це осередок, де перебувають діти, батьки, які загинули на війні, або діти, батьки, яких зникли безвісти. Там є дітки, так скажімо, здорові, так, а є дітки, які потребують додаткової медичної допомоги. І, власне, цей реабілітаційний центр, воно все функціонує як великий організм єдиний. Наші волонтери вкотре туди завозили допомогу. Це були волонтери, як і українці, так і поляки. Власне, повернулися, будемо думати, що далі робити, тому що, на жаль, оскільки таких випадків кожного разу більше, коли діти залишаються без батьків і потребують допомоги, власне, ми будемо працювати на те, щоб діткам і в прифронтових територіях, і, власне, в таких осередках допомагати, і будемо кінець червня, липень присвячувати, власне, цій роботі.
1: У вас, і у себе непосередньо, вельми шмат такої волонтерської діяльності. Скажи, будь ласка, що воно тобі дає? Що ти відчуваєш? Навошто воно тобі, врешті-решт?
0: Воно мені дає розуміння того, що якщо я навіть тут, у Польщі, де я вже 13 років живу, але я все ж таки відчуваю себе українцем, воно мені дає те, що моя держава мене потребує, воно мені дає те, що я так само переживаю, не можу сказати, що я так само переживаю, як та сама людина, яка, наприклад, перебуває десь на лінії фронту, як солдат, або, наприклад, як цивільні, які там проживають. Ні, але воно мені дає дорозуміння і всім нашим волонтерам, що якби не всі люди і не були так об'єднані, як об'єднані від 2022 року, так насправді могло бути набагато гірше. Нам всім дає зрозуміння того, що ми відстоюємо і вистоїмо, і переможемо, тільки нам треба якомога більше попрацювати на це.
1: Але у вас є відчування, що у порівнянні з 2022 роком волонтерів українських становиться менш, тому що життя їх і так далі?
0: Так, звичайно. Тобто є організації, які закрилися, і таких організацій є багато. Таких організацій, фондів і так далі, їх є багато, вони закрилися або об'єдналися якось між собою, перейшли в один до іншого, оскільки деякі з них працювали на основі грантів. Писали проєкти, отримували гранти і мали, наприклад, через це фінансування, з якого могли реалізовувати свою діяльність, так? Ми, як Євромайдан Варшави, ми не отримуємо грантів, тому що ми не є фондом. У нас є фонд, він реалізує свою статутову діяльність, натомість ми, як організація, ми не реалізуємо жодних проєктів. Ми існуємо, бо це тільки того, що ми так хочемо, так? Ми об'єднуємо людей, деякі попереходили з інших організацій до нас, тому що там ті закрились. Звичайно, це є нормально, не можна теж цілий час людей, так скажімо, тримати на силу, якщо вони вже не можуть цього робити. Багато людей, які мали тут свої організації, вони переїхали. Багато людей закрили організацію, займаються чимось іншим. Тобто, я не думаю, що є люди, які мали свої фонди і були волонтерами, зараз не роблять нічого. Таких людей просто, якщо немає. Якщо ти раз щось зробив, тобі все ж таки хочеться кожного разу бути присутнім і мати якусь частинку, віддавати себе цій справі.
1: Ти у Євромайдан Варшаві спочатку?
0: Ні. Я з 2024 року. Я, власне, переїхав до Варшави з іншого міста Польщі, де проживав, у 2023 році, під кінець року, і з 24-го я Євромайдан Варшава.
1: Окей. І наприкінці розмови, нагадаю, калі ласка, куди варто проходити слухачам і глядачам для того, як долучитися до Купальського фесту?
0: Запрошуємо всіх долучатися до нашої події, всіх друзів України провести цей день з нами, провести цей день разом, під час якого ми теж допоможемо українському війську. Це 20 червня, субота, пляж біля мосту Понятовського в Варшаві. Початок о 15:00. Будемо раді всіх вас бачити.
1: Орієнтуватися, коли що, на українські стяги?
0: Так, на українські стяги. Орієнтуватися на польські стяги, українські, Євромайдану. Будуть намети, будете бачити багато людей, будете бачити, що вже стоять ці дві фігури, Коструб і Марена, так, яку потім будуть дороблювати. Тобто вже каркас буде готовий. І, напевно, нас 100% побачити, і будемо задоволені, якщо всі до нас долучаться.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Я прийду до тебе на весілля. Я візьму з собою пістолет. Хоча ти його і не запрошала.

0: ситуацію, що нібито навошток це виробляють на нашій території, коли можна з Китаю, умовно кажучи, привезти. Якщо модель не працює зараз, і все ж таки, коли б такий конволь нормально працював, він би мог бути конкурентно здольний на території.
1: Він мог би бути конкурентно здольний. Є шмат прикладів турецьких підприємств, які укладають каля 60% від виручки у research and development, тобто у наукові дослідження, розпрацовки, каб гэты технології інтегрувати у підприємство, у промисловість. Коли ми не виконуємо і не виробляємо нечто з уліком технологій сучасних, ну просто наш собікошт, він великий у порівнянні з тими ж китайськими підприємствами чи турецькими. І тому, звісно, тоді немає ніякого сенсу гэта виробляти. Але коли ми будемо інвестувати гроші у технології, каб яны потім інтегрувалися у витворчість, тоді був би інший собікошт, і гэта було вигідно, ну просто гэтая промисловість.
0: Ну, глядіться, то, що вогляд говорить про усю проблему легкої промисловості, кольки там у соціальних сеток, фотоздимку, що там у гумах, у цумах продаються ніякі неконкурентні подніці, ніякі сукенки, так, ніякі навіть порівновують з, не відео, з подіумі французькими, і відомо справа, що це усе у вогляді виглядає вельми непригожо. Помніться, там же було хати з торба вельми подобне на бірки, да, і у соціальних сетках розійшлося, що білоруси ось замінили бірки, да і можна у Мінську купити за вельми такі невеликі гроші. Ну, коли отримлюється у вуглі, нема такого нікого агульного підходу до цієї легкої промисловості.
1: Нема не те, що підходу, нема розуміння. Мабуть, і є це розуміння, але це велика ризика для Лукашенки. Тому що держпредприємство і ті люди, які там працюють, він може повпливати на їх. Казувати тиск, коли, наприклад, ніякі стачки створаються, нечто таке подобне, коли вони не згодні з політикою режиму. Коли це було б некое приватне підприємство, як повинно бути. Це була б сучасна конкуренція, були б технології, люди були б більш незалежні, тим більш бізнес був би більш незалежний. А це прямая ризика режиму, його знаходження у цій країні, ну просто. Тому, звісно, режим не зацікавлений, каб економіка розвивалась, тому що коли розвивається економіка, створюються багатства, де немає тиску, де є безпека, де є повага до людей. Це все створює багатство. Коли створюється багатство, люди становяться більш незалежні, тому що менавіта фінансова залежність, вона, перш за все, повпливає на те, що можна оказувати тиск на людей.
0: Коли ця справа, напевно, роботникам комволю не розповідаєш, як ви кажете, на там 1300 отримлюють, а це, ну, не багато зараз у сучасних реаліях.
1: Це не багато, але коли, наприклад, ти працюєш, ну, не веду, як з комволем, але коли ми говоримо, наприклад, про ніякі регіони, там шмат підприємств, таких градообразуючих підприємств. Коли, наприклад, їх не було б, а вони у своїй більшості гэта державні підприємства, ну, то бок недзе працювати у іншому місці, тому що держава з одного боку, яна душить бізнес, бізнес не може працювати, нема умов, завсёды гэта і кримінальні справи за ніякі порушення, там порушення від податкової системи, там і так далі, штрафи. Бізнес приймає рішення наогул не працювати. І коли ось ти живеш у ніякому там городі 100 тисяч насельництва, тебе ну просто негде працювати. І люди йдуть працювати за 1300-1600, тому що негде більше працювати, тому що бізнес не розвивається.
2: Гость рації.
3: Ей была представница по экономике и финансах в объединенном переходном кабинете Беларуси Алиса Рыжиченко. Дадам, что в конце 25-го года Лукашенко назвал ситуацию на сгаданном комволе критичной. Там позыков больше за 200 миллионов рублей, острый дефицит кадров, низкие заработки, працовники потребуются, але им готовы заплатить от 1300 до 1600 рублей, что амаль у два раза ниже за средний заработок по Минску. Протягнем экономичный темат литерально про 3 хвилины. Напереди у нас будет музыка, прогноз на дворье и поим экономичные новины из Яна и Запольской. Заставайтесь на хвалях рации.
2: Радио Рация.
4: Несломанные, нестрымные.

Через 3 хвилини з подарством закраняємо ізраїльські темат, обміркуємо недавні заяви Лукашенки, які він зробив відносно Ізраїля.

Всі, може, іншим чином несуть кудись вахту. Серйозні мужчини, у їх є обов'язки. Їх шмат, вони не у ладі, одні є на папері, а інші по правді. Ходять люди, ходики, ходики, ходики, шибуються ножки, стрелочки.

0: Радио Рація.
1: У потерпілих у Бранській області травми. Одно дитя прооперованное. На межі з Литвою махчимы затримки про зремонт у Біняконях. А білоруси просять усталювати свой штандар на полі Грунвальдської битви. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Валя Лаєвская. Дочекаємося разом.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Мы бачым публіцыстыка інтэрв'ю на радыё Рацыя.
2: Вітаю спадарства усіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Мы бачым». Сёння размаўляем пра купалле, але не беларускае, а хутчэй украинская, хотя и параллели с белорусским так само будут назираться по час гутарки. И разом с тем, чем будет отметное свято сёлета? Какие наогул традиции заховываются в Украине? И чем живет теперь волонтерский рух? Про это и не только у гутарцы с соорганизатором ивента, представником Евромайдан Варшава Миколом Вороніним.
3: Свято «Ніч проти купала» ми організовуємо вже третє у Варшаві. Це буде, думаю, що грандіозна подія для нас, тому що ми знову намагатимемося зібрати якнайбільше українців, які зараз перебувають у Варшаві, теж, щоб разом провести час. Плюс, так само, це буде теж благодійна діяльність, тому що всі кошти, які ми зберемо з благодійної ярмарки або з різних тренінгів, які там можна буде собі зробити, то все це піде на підтримку України.
2: Мені подається, що наогул ви усі ваші події робите доброчинними, так?
3: Так, так. Всі події, які ми, власне, організовуємо, кошти передаються на підтримку України. Іноді це події, де кошти передаються на гуманітарну підтримку, тобто для дітей. Цей буде акурат в Івана Купала, це буде подія, де кошти будуть передані на українське військо.
2: Розповіді, коли ласка, про програму, що вона буде собою уявляти?
3: Програма дуже цікава, тому що ми збиратимемось теж о 15-й. Це буде на пляжі Понятувка на Віслі у Варшаві. Програма буде складатися з різних частин. Одна частина перша – це традиції, українські традиції і обряди. Тобто у нас буде теж і Коструб, і Марена. Тобто це будуть такі постаті. Спочатку їх треба буде зробити, цього Коструба і цю Марену, а після цього вони будуть спалюватися, пускатися на воду. Такі трохи традиції, які залишилися нам ще з дохристиянських часів, але зараз вони християнізувалися, але далі теж відомі дуже в Україні. Після цього будуть у нас так само заплановані традиційне розпалювання багаття, тобто це вогнище, де буде, власне, відбуватися і ми будемо стрибати через це вогнище, так само будемо співати там стосовні обрядові пісні. Будуть так само такі воркшопи, можна сказати, де можна собі зробити вінки з квітів, і дівчата будуть їх теж пускати на воду, і маємо надію, що вони завдяки цим вінкам теж знайдуть собі хлопців, власне, такі повір'я.
2: Що дотично саме програми, ці дублює я на те, що ви робили попередні гади, або, може бути, щось новеньке з'явилося тут?
3: Деякі традиції, звичайно, вони незмінні. Ми змінюємо сценарій, звичайно, він буде зовсім інший, ніж минулого року, але у нас так само буде і традиції, які ми не можемо змінити, але є також є в сценарії новинки, які я не хочу ще відкривати, це буде трошки такий сюрприз, можна сказати, але в нас теж буде один гурт, який теж зараз українці тут у Польщі, і вони, власне, теж будуть співведучими цього заходу. У нас теж будуть там українська музика, після цього будуть танці, так само підготовили розваги та активності для наймолодших дітей, буде розмальовування на обличчі, будемо робити аквагрим, можна буде теж почастуватися козацьким борщом, це теж дуже-дуже смачно, ну і будуть теж ковбаски з гриля та інші частування.
2: У вас борщ присутнічає на усіх таких опен-ейрах?
3: Ні, тому що на останній такої великій нашій акції ми, власне, готували бограч, це інший суп український, борщ, він більш такий традиційний. Ми назвали його козацький борщ, але це не обов'язково мусить бути така назва, натомість борщ відомий по цілій Україні. Бограч – це все ж таки, можна сказати, такий регіональний суп, але теж вони дуже подібні, можна сказати, але на 100% різні, тому що в бограч, як мінімум, є більше різновидів м'яса, ніж борщі, плюс там немає капусти.
2: Для мене було вельми показально, тому що коли почалася війна в Україні, і многі українці, які з'їжджали, перше, що вони казали, коли запитувалися у їх, по чим вони сумують борщ за усе, вони називали акурат борщ. Я так розумію, що це характерно для українців.
3: Так, так, борщ взагалі це, як я вже сказав, це дуже відомий суп, можна сказати, так, така потрава українська. Борщ їдять і готують кожній родині. Кожна родина, звичайно, може це робити по-своєму. Немає одного стандартного борщу. Натомість ми всі знаємо, що він складається з таких головних продуктів, і з цього можна постати борщ. Хтось додає ще більше, хтось додає щось інше і інакше. Але, в принципі, це один великий наш традиційний суп, який, між іншим, вже внесений в культурну спадщину ЮНЕСКО.
2: А на угол розповіді, калі ласка, наколькі українці повсюль, заусюди відзначають копалі, наколькі це характерне вам свято?
3: Я сам зі сходу України, натомість мої колеги з організації, вони з заходу, деякі, так? І маємо з центральної України, маємо з півдня, маємо теж з півночі України. І розмовляючи між собою, готуючи теж сценарій, я бачу, що в принципі ми маємо ті самі традиції. Суто ми маємо, наприклад, ті самі постаті, так, ми маємо той самий обряд стрибання через вогнище, ми маємо той самий обряд роблення вінків, пускання їх на воду і так далі, і так далі. Можливо, воно теж змінюється через, наприклад, пісні, які виконуються там під час це традиційні, але я думаю, що ми все ж таки поєднаємо всі регіони і зробимо все, те, що є, ми зробимо теж в одному святі, щоб кожен почув частинку свого дому.
2: Купалі, часі з усього відзначають дорослі або й діти так само?
3: О, я думаю, що всі. Перед усім, ми про це свято дізнавалися від наших батьків, вони від своїх. Я думаю, що відомо, не всі, не кожен мав змогу теж, наприклад, пускати вінки на воду, якщо, наприклад, був такий місцевості, де немає такої, так, або річка, або озера. Натомість стрибання через вогнище, воно було у всіх. І я думаю, що в його визначають, власне, від маленьких до великих, тому що це, власне, така цікавинка, яку можна спробувати кожному.
2: У білорусів, до речі, є така плюс-мінус сперечка про те, коли все ж таки важко відзначати цей купалі, або 21 червня, або 6 липня. Українці сперечаються?
3: Я думаю, що зараз ні, оскільки це свято, воно ж теж пов'язано з календарем, все ж таки, зараз християнським. І Українська греко-католицька церква і Православна церква України його відзначають в одну й ту саму дату, пов'язану з новоюліанським календарем. А якщо дивитися, як це було раніше, так, мені здається, що раніше всі ж таки більшість визначала 6 липня, а зараз 21-го. Тому що я так дивлюся навіть по сторіс, так, в деяких там інших організаціях в Україні, які перебувають зараз, то вони, власне, готують на 21-е.
2: У вас так само односно недавно відбувався вельми великий, файний форум «Be Brave Like Ukrainian». У вас було там вельми шмат людей, причому як з артистичного боку, так і ваяру. Скажи, калі ласка, гетих людей хоча б просто у якості гостей ви запрашали ніякого у комунікації тепер з ними?
3: Якщо чесно, то ні, тому що ми все ж таки хочемо відокремлювати ці різні події. Be Brave Like Ukraine форум, він був більш спрямований, власне, на нашу комунікацію теж з Польщею. Так, це про польсько-українську співпрацю, це про те, як, наприклад, можемо передавати свої знання, як вони доходять до України, як доходять до Польщі і так далі, і так далі. Натомість, все ж таки, ця подія, як ніч проти купала, вона буде основана на тому, щоб об'єднати все ж таки українців у Польщі. Звичайно, ми дуже раді запрошуємо всіх. Так само запрошуємо тих, хто був у нас на форумі, тому що, власне, це подія. Так, ми будемо її вести українською і польською мовою, але я думаю, що якщо там будуть люди, так само, як і на Бібрейві з Білорусі, навіть поляки, вони, може, не зрозуміють цього, але зрозуміють більшість.
2: Але поскільки у вас гутерка буде вестися на українській і на польській, я думаю, що зрозуміють, ні?
3: Я думаю, що так. Деякі фрагменти будуть перекладені польською мовою, щоб пояснювати, наприклад, деякі обряди. Але ми все ж таки, так якби собі, залишаємо до частину тільки українською, такої програми в сценарії, яка буде стосуватися виключно такої традиційної музики, традиційних танців, це буде все ж таки тільки українською.
2: Розповіді, калі ласка, про своє особисте окупальське ніякі успоміни. Магчимо, як у дитинстві відзначав ті щось такого кшталту?
3: У моєму дитинстві, я пам'ятаю, завжди було так, що десь недалеко будинку ми приносили різні речі. Бабця завжди казала, що треба щось старе спалити в тому вогнищі. І ти так, якби спалюєш щось погане, так віддаєш старе і прийде нове. І кожен щось приносив з двору, так, діти приносили щось одне з такого старого в домі, що там дали, і ми це розпалювали, це багаття, і після цього завжди теж стрибали. Це такі мої спогади. Але теж пам'ятаю, що в день ми якось так збиралися, в мене не було річки, тобто там, де я жив, не було річки, і ми просто збиралися і вчилися, можна сказати, плести вінки, але ніколи їх не випускали на воду, тому що я ж кажу, я, наприклад, був з місцевості там, де до річки було там декілька кілометрів, мене тоді ще не відпускали так далеко.
2: А що дотично ваших попередніх купальських івентів, чи був ти на їх?
3: З попередніх я пам'ятаю, що у нас теж, коли робили Коструба і Марену, це було дві такі великі дружини, дружина дівчат і дружина хлопців, які мали якнайшвидше зробити свою цю постать, потім її вдягти. Вона теж дуже цікава, що вона спалюється в цій вишиванці, так, і чи там топиться, і спалюється, і так далі, тому що тут кожен теж по-різному може це відбуватися, але це треба теж таку одну людину, яка віддасть свою вишиванку на це. Ну і пам'ятаю, що в минулому році все ж таки нас ніхто не переміг, так, перемогла дружба, і було так, що і дівчата, і хлопці були задоволені.
2: Окей, що дотично купальського фесту збільшого, зрозуміло, але що далі наперді? Я відаю, що у вас у жнівні ж відзначається День Незалежності, чи почалася уже ніяка підрихтовка до гэтай подій?
3: Так, у нас вже запланована дата, вона незмінна, 24 серпня. В цьому році ми вже почали трошки планувати, як це все буде відбуватися цьогоріч. Маємо надію, що нам вдасться зреалізувати те, що собі на даний момент думаємо, але теж у нас заплановані зустрічі, коли всі будуть там у своїх на роботах, у відпустках і так далі. У нас вже заплановані зустрічі кожного тижня онлайн і офлайн. І в липні, і, власне, в серпні, щоб, власне, ця підготовка до Дня Незалежності просувалася дуже-дуже гарно і ретельно, тому що, як ми бачили з останніх років, людей у нас дуже багато на ці події. У нас події, яка теж збирає не тільки людей, які приходять на саму подію, а теж людей, які хочуть долучитися до події. І, власне, тому треба це все розпланувати таким чином, щоб нам вдалося зорганізувати все, як і собі думаємо. Плюс ми вже почали шукати теж партнерів події. Тобто це теж мають бути у нас деякі, так скажімо, партнери, спонсори, так, які теж допоможуть це зреалізувати. Тому що все, що ми можемо створити, це все ж таки за кошти з наших збірок, так, тобто наших партнерів, ми і так далі. Тобто це не так, що держава Україна дає гроші, щоб ми зробили тут таке там святкування.
2: Сама подія буде відбуватися на пляці Замковому, або ні?
3: Плануємо так. Наразі я не хочу ще забігати наперед, тому що все ще може змінитися багато разів. Маємо надію, що не зміниться так, як планували, і так воно все відбудеться, але як будемо тільки знати, будемо, звичайно, всіх інформувати.
2: Це буде наступна ваша подія після Купальського фесту, або щось поміж так само там буде?
3: Ми все ж таки вирішили, що оскільки День Незалежності є дуже великою подією, для нас теж багато волонтерів заангажовано в цю подію, ми все ж таки хочемо після Купальської події зробити трошки такий передих в наших планованих великих подіях. Будуть менші події, будуть теж, можливо, якісь акції в липні, пов'язані з інтеграцією, але це будемо інформувати, коли будемо знати на 100%, що це відбудеться, тому що теж ми хочемо дати волонтерам трошки відпочинку, оскільки ми, власне, зараз почали великий збір на ремонт бомбосховищ в українських школах. Це на прифронтових територіях, і, власне, у нас з червня-липень розписано на те, щоб співпрацювати в цій тематиці, щоб ми до 1 вересня змогли відремонтувати якнайбільше бомбосховищ. Наші волонтери, власне, вчора повернулися з міста Добра в Чернівцях. Це не прифронтова територія, але це осередок, де перебувають діти, батьки, які загинули на війні, або діти, батьки, яких зникли безвісти. Там є дітки, так скажімо, здорові, так, а є дітки, які потребують додаткової медичної допомоги. І, власне, цей реабілітаційний центр, воно все функціонує як великий організм єдиний. Наші волонтери вкотре туди завозили допомогу. Це були волонтери, як і українці, так і поляки. Власне, повернулися, будемо думати, що далі робити, тому що, на жаль, оскільки таких випадків кожного разу більше, коли діти залишаються без батьків і потребують допомоги, власне, ми будемо працювати на те, щоб діткам і в прифронтових територіях, і, власне, в таких осередках допомагати, і будемо кінець червня, липень присвячувати, власне, цій роботі.
2: У вас і у себе непосередньо вельми шмат такої волонтерської діяльності. Скажи, будь ласка, що воно тобі дає? Що ти відчуваєш? Наво, що воно тобі врешті-решт?
3: Воно мені дає розуміння того, що якщо я навіть тут, у Польщі, де я вже 13 років живу, але я все ж таки відчуваю себе українцем, воно мені дає те, що моя держава мене потребує, воно мені дає те, що я так само переживаю. Не можу сказати, що я так само переживаю, як та сама людина, яка, наприклад, перебуває десь на лінії фронту, як солдат, або, наприклад, як цивільні, які там проживають. Ні, але воно мені дає дорозуміння і всім нашим волонтерам, що якби не всі люди і не були б так об'єднані, як об'єднані від 2022 року, так насправді могло бути набагато гірше. Нам всім дає зрозуміння того, що ми відстоюємо і вистоїмо, і переможемо, тільки нам треба якомога більше попрацювати на це.
2: Але у вас є відчування, що управління з 2022 годом волонтерів українських становиться менш, тому що життя їх і так далі?
3: Так, так, звичайно. Тобто є організації, які закрилися, і таких організацій є багато. Таких організацій, фондів і так далі, які є багато, вони закрилися або об'єдналися якось між собою, перейшли в один до іншого, оскільки деякі з них працювали на основі грантів. Писали проєкти, отримували гранти і мали, наприклад, через це фінансування, з якого могли реалізовувати свою діяльність. Так? Ми, як Євромайдан Варшави, ми не отримуємо грантів, тому що ми не є фондом. У нас є фонд, він реалізує свою статутову діяльність, натомість ми, як організація, ми не реалізуємо жодних проєктів. Ми існуємо, бо це тільки того, що ми так хочемо. Так? Ми об'єднуємо людей, деякі попереходили з інших організацій до нас, тому що там ті закрились. Звичайно, це є нормально, не можна теж цілий час людей, так скажімо, тримати на силу, якщо вони вже не можуть цього робити. Багато людей, які мали тут свої організації, вони переїхали. Багато людей закрили організацію, займаються чимось іншим. Тобто, я не думаю, що є люди, які мали свої фонди і були волонтерами, зараз не роблять нічого. Таких людей просто, якщо немає. Якщо ти раз щось зробив, тобі все ж таки хочеться кожного разу бути присутнім і мати якусь частинку, віддавати себе цій справі.
2: Ти у Євромайдан Варшаві спочатку?
3: Ні. Я з 2024 року, я, власне, переїхав до Варшави з іншого міста Польщі, де проживав, у 2023 році, під кінець року, і з 24-го я в Євромайдан Варшава.
2: Окей. І наприкінці розмови нагадаю, калі ласка, куди варто проходити слухачам і глядачам для того, аби долучитися до Купальського фесту.
3: Запрошуємо всіх долучатися до нашої події, всіх друзів України провести цей день з нами, провести цей день разом, під час якого ми теж допоможемо українському війську. Це 20 червня, субота, пляж біля мосту Понятовського у Варшаві, початок о 15:00. Будемо раді всіх вас бачити.
2: Орієнтуватися, коли що, на українські стяги?
3: Так, на українські стяги, орієнтуватися на польські стяги, українські, Євромайдану, будуть намети, будете бачити багато людей, будете бачити, що вже стоять ці дві фігури, Коструб і Марена, так, яку потім будуть дороблювати, тобто вже каркас буде готовий. І, напевно, нас 100% побачити і будемо задоволені, якщо всі до нас долучаться.
2: Микола Воронин, представник громадської ініціативи Євромайдан Варшава, раз сповідає нам господарство про українське купальське свято у Варшаві. Махчима, на ім ми зустрінемося. Мене звуть Марина Савіцька, і це була програма «Ми бачимо».
1: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
4: Радіо Рація.

0: Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Визволення політв'язнів не повинно супроводжатися арештом інших, заявив Анджей Пачобут у Єврозв'язі. Туск повідомив о визволенні двох білорусів, затриманих у сувязі з забойством російського мастака Скрипецького. А так само про після фестивальної розборки Outloud про 4 хвилини розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Вызвалення палітвязняў не павінна суправаджацца арыштам іншых. Анджэй Пачобут у Еўрапарламенце. Туск паведаміў аб вызваленні двух беларусаў, затрыманых у сувязі з забойствам расійскага мастака Скрыпецкага. Пасля фестывалю разборкі «Музыка без межаў». Аутлаут.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: У Европейском парламенте у Штрасбуре отбылся выступ журналиста былого политичного зняволеного и лауреата премии Сахарова Анджея Пачобута. Керавництва делегации Европейского парламента по сувязях с Беларусью Малгажата Гащевска подкресила, что выступ Пачобута стал мощным и символичным моментом для всей Европы, але не сдымая риск за планов Анджея Пачобута вернуться у Беларусь.
4: Radość, że Andrzej jest z nami, że może, że jest na wolności i może swobodnie wyrażać swoje poglądy, mówić o Białorusi, mówić o mniejszości polskiej. O Nagrodę Sacharowa mówiłam niewiele. Stawiałam przede wszystkim na kwestie białoruskie, bo wiedziałam, że one dla was są ważne, ale mam nadzieję, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia.
3: Osobna Gasiewska prokomentowała i ideę kruchlego stola dla wychodu z politycznego кризису, якую ранее огучил представник демократичных сил Павел Латушка.
4: Округлый стол с человеком, который стале замыка kolejne osoby za to, że próbują swobodnie myśleć, że jutro będziemy przyjmować kolejną rezolucję dotyczącą sytuacji na Białorusi. Nie możemy wycofywać się z sankcji. No najpierw muszą nastąpić zmiany, a potem może być dopiero dialog.
3: Павел Гасеўска і пазіція Европейскага звязу павінна заставацца паслядоўнай. Ціск праз санкцыі і міжнародную ізаляцію рэжыму павінен працягвацца да моманту рэальных дэмакратычных змен. Двое беларусаў, затрыманых пасля забойства расійскага мастака Сямёна Скрыпецкага ў Белай Падляшскай, вызваленыя, паколькі ў польскіх ведамстваў адсутнічаюць доказы іх непасрэднай датычнасці да забойства. Пра гэта, паводле інфармацыі партала мясцовага самакіравання Польшчы, заявіў сёння прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск. Пра гэта таксама паведаміў на сённяшнім брыфінгу прэс-сакратар акруговай пракуратуры у Любліне Марцін Козак. Пасля допыту ў якасці сведак яны былі вызваленыя і больш не знаходзяцца пад вартай, сказаў Козак. Паводле ўстаноўленых даных, забойства здарылася 15 чэрвеня ў адным з жылых раёнаў Белай Падляшскай. Скрыпецкі, вядомы сваёй публічнай крытыкай расійскіх уладаў, у першую чаргу прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Владзіміра Пуціна і кіраўніка Чачні Рамзана Кадырава. Фестываль «Аутлаут», які прайшоў у Варшаве, стаў не толькі культурнай падзеяй, але і падставай для дыскусій у беларускім асяроддзі пра межы антываеннай рыторыкі ў культуры. Беларуская госця мерапрыемства Ірына Ралавец станоўча ацаніла фестываль і адзначыла значную прысутнасць беларускай сімболікі сярод гледачоў.
5: Таго беларускіх там было значна больш. І жыве беларусам крычалі разоў 10 больш, усё астатні разам узята. Потому что великое питание, как это был российский фестиваль, все белорусские, каким выступали некие там россияне. Так я лечу, что в Бугле никто никому не может заборонять, дозволять, за кого-то ворошать, кого любить, куда ходить, что слухать.
3: Арганізатар беларускіх мерапрыемстваў у Вільні, былы палітвязень Ілля Міронаў, у сваю чаргу выказаў крытычную пазіцыю адносна даты правядзення фестывалю.
6: Я ў 23 годзе, іменна 12 іюня, дзень дасеі я уезжал из Минска в Вильнюс. Таины, почему именно в этот день сделали, я, конечно, удивлен. Лучше бы они бы делали бы в какой-либо другой день.
3: Крытыкі фестывалю «Аутлаут» адзначаюць, што ў публічнай прасторы вакол фестывалю недастаткова ўвагі надаецца лёсу беларускіх музыкаў, якія зазналі пераслед у сваёй краіне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье пануя первоважно в облачное надворье. Зараз температура поветра от плюс 13 до плюс 15 градусов, махчимы дожди в регионе. Ветер заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чекается от 8 до 10 градусов тепла, будет в облачно без істотных опадков. Температура поветра завтра днем в складе от 20 до 22 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье. Синоптики істотных опадков не прогнозуют, атмосферный тиск істотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
7: Вітаю, шановні. Сьогодні 17 червня, середа. Щиро жадаю, як вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції посередині чергового працівного тижня, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіо «Рація». Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Гурт «Хурма» уже спевает для нас. Это верная прихмета того, что тягом ближайшей годины шмат якостной, приемной и цікавой музыки послухаем на вольных хвалях. Далее в наших радиокулисах нас чекают гурты «Роксет», «Акута», «The Cat Empire», «Адель», «Унескладовая», «Анастейша» да иншие выключно выбитные выконавцы. Уже литерально про 4 хвилины прогучить передача с архива Нивы выконания Яна Мордания. Он уже отмыслово для нас полистал тыдневик. Крышечку позднее, а 22.30 повод для белорусского часу прогучить передача «Рация в подорожах». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Рация. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Рация у подорожжах. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: Ягода ужиня 938 километров. Бассейн 98 тысяч квадратных километров. А разыход воды это средний таки 678 кубометров у секунду. Про что я говорю и пытаю Володи Хильмановича, с яким ведем передачу «Рация у подорожах», а я это Юрка Лещинский.
3: Усім привітання. Розмова безумовно не про Ніл, не про Янзи, не про Хуанхе, а про белорусскую раку Ньоман, якая в нашей истории значит не меньшим названные мною реки в истории тих народов, по территории яких они протекают.
2: И она протекает праз три країни, так би мовить, праз Беларусь, Литву и Российскую Федерацию, Калининградская там округа, але у Беларуси это большиня, бо 459 километров, это довжиня речки Ньоман, реки Ньоман, якая протекает праз Беларусь. Это от вытоков до того, как выходит у Литву.
3: И треба сказать, что тягом этих километров шматликих характер раки меняется не одной, чи она вогуле починается с дробного вытоку, с Узденского района. У Столпецким районе она уже трошки повеличивается, хотя там достатково она еще такой речкой выглядает не глубокой и не широкой, ну а уже по Городенщине набирая моц на полницу.
2: Тут и варто вспомнить, что, когда говорим про речки, это два основные такие факторы. Один – это довжиня, самая долгая речка в свете – это Ниль у Африки. А другий фактор, мабуть, и важнейший – это разыход воды. Значит, сколько переплывает этих кубометров про секунду в каком-то там месте, ну, скажем, найчаще при вуйщах. И Ньоман так на фоне инших речек, скажем, у этой части Европы, то середняя речка, все ж таки середняя. Висла большая, Рейн больше, але Дніпро больше, не говорячи про Дунай чи Волгу.
3: Ну, менавіта, але Ньоман і Дніпро – это вот найбольш славутые белорусские речки, опіяные нашими літераторами, класиками, не здарма. Ньоман має наймення, такі придаток, як Ньоман батька. Это, конечно, от Якуба Колоса найперше.
2: Ньоман наш батька, наш родный.
3: Пайшло, это увасобилось у шматликих песнях, у виконанні.
2: Будеш співати?
3: Співати будем, але коли мы поплывем по нему не черговый раз, а сподяюся, что придет еще такой час, что отрымается нам повандровать и проплыть по этой чудовной белорусской речце.
2: А плывали вы по Ньомане, на байдарках, на чем там еще, на плоте, на лодках и разных?
3: Так, мы с сябрами плавали по Ньомане на байдарках и плавали так само по его притоках, выплываючи у Ньоман. Это место не вельми цікаве, скажем, там, где молчать, упадая, уливая свои воды в Ньоман, там, где шчара упадает. Так что это вот злучение двух речек, нескольких речек, но вельми завсюду цікаво назирать. Это само место, наводка одна рака примая у себе воды иншей.
2: Ты вспомнил тут еще якая протекает праз славутый город Слонім. До речи, коли она утекает, значит, уплывает в этот Ньоман приток Ньомана, и она має довжиню 325 километров. Коли наши слухачи на Подляши не ведают, что это Шчара, скажем, что Нарва має 480 километров. Это мало меньше.
3: Шчара один из найбуйнейших приток Ньоману, але характер у кожной речки свой. Например, молчать скоротейшая, вузейшая, чем Шчара, але она вельми такая небезпечна. Для сплаву там легко перевернуться, там шмат заторов, разных пасток, а Шчара это найбольш, может быть, лагодная речка на территории Городенской области. Чего не скажешь про Ньоман, он вельми розный, у некоторых местах вельми лагодные плытки, а у некоторых вельми небеспечные. Прикладом, каля местечка Любча, где он поворачивает, там вельми небеспечное место, мы там любим часто спыняться с сябрами на ночлег, але там вельми небеспечно купаться, там вельми шмат людей потонуло, потому что вельми такие небеспечные веры, глубины. Ньоман вельми шмат поглынув людей. Он дає життё, давав життё людям і забирав так само шматлікі ахвяры.
2: Ёсць, скажам, у літаратуры беларускай шмат апісання пра гэтынь. Ньоман, Ньомана, удар Якуба Коласа. Але вяртаючыся да прытокаў, ты сказав, што ўсё ж такі Шчара найбольшая. Не найбольшая прытока, бо найбольшая гэта па-беларуску Вілія, па-іншаму Нерис. Это 510 кілометрів має довжині.
3: Саправди, вілля туди ж так само впадає. Вілля місцями, вона навіть ширейша, там у районі Михайлішек, наприклад. Так само чарівна вільми речка, так само пощастилася брами проплись по адреску від Жодішек до Михайлішек. Незабивні успоміни покидає кожна речка.
2: Головне, що гети басейн, значить, то є місце, та є територія, откуль притоки, і сам Ньоман є ще у основним, гета територія сучасної Білорусі. Та частка Ньоману, яка пропливає праз Білорусь, але так само з Падляща є дві речки невеликі, а що правда, одна гета Чорна Ганча, 145 кілометрів довжині, гета з тих речок, які пливуть у Польщі, всі пливуть на захад, а гета чомусь на усход задумала пливщі, а інша гета, яка на межі пливі, гета Швіслач, ну, Жильвянка з білоруського боку, а Швіслач гета на межі, я на 170 кілометрів має разом, там то так само багато. До речі, Швіслач є дві у Білорусі, другая в Мінську.
3: Ну і не будемо забуватися, що Ньоман сполучається густовським каналом з Віслою.
2: А каналом Агінського з Дніпром. Так що можна пропливши з Чорного мора у Балтійське море, користуючись з байдарок чи чого там ще, і пропливаючи праз Ньоман.
3: Состається чека знову ліпших часов, каб гэта навігація, гэты сплави були реальні праз межі. І я меркую, що гэта вельми перспективний туристичний керунок як для Білорусі, так і для Литви, для Польщі.
2: Я думаю, що речка гета якби такое для наших територій, таких, ну, ніжинних, ні, далеко від мора. Саме головне, я народився над речкою Орлянка, і це зовсім мала речка, бо довжиня 50 кілометрів, ширина, скажімо, 2, а може 10 метрів усього, але що ж такі успоміни, що ми там купалися, ми там ловили рибу, ми там на раки ходили, таке, що ще завжди йоще. Коли ти над Ньоманом, Володя, народився, ну, неподалік Ньомана, так само Ньоман застався у твоєй серці і душі.
3: Менавіто, принамсі, я трошки далі від Ньомана народився, але з дитинства гетої розмови про Ньоман були, тому що родзима моєї мами, це вёска Красная, це Збляна-Панямонська дуга так звана, і під Зблянами Ньоман так само достатково небезпечний. Безпечно, я вельми часто в дитинстві слухав гэты гісторії, трагічні гісторії часом, але були такі гісторії і з життя, коли утопили прикладом під Зблянами бюст Сталіна, великий помнік Сталіна, магчыма і зараз він у нетрах, десь там раки знаходяться, тому що нічого я не чув, каб його доставали оттуля.
2: Ну, може, теперішній владальник Білорусі задумає там вернуть
3: і не дай Бог, каб Сталін вертався, у яким то було вигляді, нехай він буде там глибоко на дні, десь у глеї схаваний, але ось эту историю я памятаю с дитинства, как под Зблянами утопили Сталина.
2: Можна сказати, про які більші такі містечки, городи пропливає Ньоман. Це перш-наперш Стовпці.
3: Так, Стовпецький район, це родзима Миколаївщина, родзима вёска, родзима Якуба Колоса, далей Новий Свержень, вельми знакамітая містечка, якою дала немало дзеячаў міграції, найперш Беларусі. Ну і далей уже по Гарадзенщині, гэта уже Шорсы, гэта Любча, гэта вельми цікавая мясціна, дзе знаходзіцца Лаўрышаўскі манастыр. Насамрэч, на вёска Гнесічы манастыр. Монастыр стародавні був у Лаврушеве, пазней його перанесли у околіці вёскі Гнесічі, і там, конечно, туди приплыць, это дорогого варта.
2: Ну, ще можна назвати і Бярозовку, і Масти, може я тулі назов містечка Масти, бо мост над Ньомані, але є і Друскеніки, Друскеніка, інакше говориться, Алітус, Аліта, ну, Каунас, Ковна, і що, Менаш, і саме на кінці вельми такий советський город, який називається Советск.
3: Из того, что ты сгадал, варто сейчас сконцентрироваться на, именно на мостах, потому что там наибольшая колькость мостов, отповедно назвы, и там один и такий пешеходный, великий подвесный мост, который выремонтованы, реставрованы, это такая вельми значная аттракция для всех туристов, там можно перейти с ровером, даже с мопедом неким, але как пешеходный мост, это подвесный, он вельми высоко достатково, нем он там вельми широкий, и, конечно, это великая цикавинка для всех, кто наведая город мосты, пройстися гэтым мостам праз вялізную раку.
2: А ёсць нейкія, скажам, угародні такія курсы, ну, скажам, курсы якія ж плавані, такое на Ньомані, такіх караблёў, паромаў, ці штось, ці такое?
3: Плавалі цеплаход, такі параход, Вольга Соломов, так, былі такія, зараз яны аднаўляліся, просто не ведаю, зараз гэты пост-ковідны час, наколькі арганізаваны гэты ў гэты час такі хаосу і не лепшых часоў у нашай краіне, не ведаю, ці шмат турыстаў зараз приїжджає, як це організовано.
2: Чи ти Ньоманом плив, скажімо, у самоє море? Чи не удалося?
3: На жаль, не удавалося. Так, був на ньому не в різних городах, містечках, в тому ліку і в Литові. Ось вельми цікавий Ньоман з моста в Каунасі так само.
2: А у Каунасі широкий Ньоман?
3: Там здималися многі мастацькі стужки ще совєтського часу. Ось і завсюди, як там буваєш, то пригадуєш ці стужки.
2: Значення Ньомана, скажем, тепер для рибалки, то воно тільки індивідуальне. Вже не є ось таке, що виживає дякуючи тому, що живе над Ньоманом. Що для господарки воно так само менше, ну для туристики менше. Вже нема тих, скажем, орелі, коплилі по Ньомані, то є древо десь зрубане на Ліботській пущі чи в іншій, чи спалеще, як там то є.
3: Так, нема вже тих промислових сплавів, нема такого промислу риби, хоч завсюди можна споткати рибаків по різних берегах Ньомана. Ньомана, ось риба водиться в этой речці, безумовно. Так что Ньоман притягивая не только тех, кто любит сплавляться, кто любит природу, але и тех, кто любит поласоваться свежей смачной рыбкой.
2: У нас, скажем, говорится, что люди, которые живут над речкой некой, то каждый имеет некую лодочку, как сам мог пойти поплавать. Ну, такая большая речка, не такая, как Орлянка. Але как Ньоман. Чи люди имеют на вёсках там, что живут над Ньоманом, свои, как бы, ну, те...
3: На жаль, многие вёски уже вымирают. Тем не менее, те люди, которые еще застались, которые имеют летище, бо многие купляют летище в околицах, особливо в этом Мостовский район, там в околице Менявичев, Богатыревичев, Мешетников, таких вёсок и ближе тут в околицах Коматова, Мигова. И они, конечно, мают лодки свои. Кто-то имеет еще такую дедовскую лодку, а кто-то имеет сучасную абсолютно лодку. Сплав по нём они завсёды. Это додатковая аттракция, забава и отпочинок.
2: А коли найлепше організувати такі сплав? Бо я-то з того, що читав, то, ну, відомо, наша кліматична зона така, що більше тих осадків, може, є найбільш у літку, але самий могутний Ньоман є у Сакавіку і Красавіку, там найбільш води тоді, на весну, відомо, після снігу, після зими. У літні місяці він доволі такі плитки робиться, бо немає цієї води.
3: Можно сказать, что сезон на сезон не пропадая, как бы по-разному бывает. Но, конечно, больше комфортно сплавляться в липень, чем в жнивне. Хоть как мы плыли, то потрапили под вельми моцную заливу и промерзли. Але, дякую Богу, было чем согреться, и мы хутко вельми обновили свой энтузиазм и балазе, что и дождь скончился, и далее мы иншие дни плыли уже без дождя. И уже в соковику, конечно, и в красовику еще это трошки экстремально уже.
2: Турист... А на бобры робят такие сплавы на байдарках? Тогда, когда она мает много води, коли гэта можна плывщі дзесьці по лузе, ну там...
3: Я разумею.
2: Улетку ёсць лук.
3: У Польшы это намного больш развіта, в Беларусі ўсё ж такі пераважае летні пакулі сплавы, а зараз увогуле цяжка
2: казаць. А то экстремальні, некаторыя любяць такі экстремальні сплавы,
3: безумовно, яно павінна быць розны выбар, розны, розную пары года, некаторыя сплавляюцца па рэчках і зімой, нават на байдарках.
2: І рибу ловлять.
3: Ну, але гэта ўжо на аматараў адпаведных.
2: А замерзае Ньоман ці не?
3: Рэдка, апошнія гады Ньоман замерзае рэдка поўнасцю. Цяжка спрагназаваць, як будзе далей у наступнасці, бліжэйшай прышласці.
2: То што, на каньках на Ньоман не рэкамендуеш? Хучай за ўсё на байдарках.
3: На каньках небяспечна. Ньоман сапраўды забраў вельмі шмат жыццяў і ў тым ліку і ў зімку. А ўлічваючы, што гэта рака вельмі непрадказальная, то есть у адным месцы яна такая, а праз 200 метраў зусім іншая, то зимой переходить проз лед по нему я бы не рекомендовал.
2: Як то співається у пісні «Могилою ворогам чесної не раз твої хвалі били».
3: Так, був він натуральний перешкода для ворогів, для тих же самих крижаков, які приходили на цій землі. Був повноводний час переправитися проз Ньоман. Це вельми непросто було.
2: Так що, коли на Ньоман, з миром і
3: безумовно,
2: з добрим, як би, таким почуттям.
3: І будемо чекати з таких часов.
2: А з вами були Юрка Лящинський
3: і Владимир Хельманович.
2: До зустрічі на Ньомані
3: і на інших реках.
1: Рація у подорожжах. Запрошаємо наведати цікаве місце у віддалених концях Білорусі, Польщі, Європи і світу.
0: Радіація. Нас чувати у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: У потерпелых у Брянской области минно-выбуховые травмы. Одно дитя переоперованное. На меже с Литвой махчимые затримки праз ремонт у бине конях. Беларусы просят усталевать свой штандар на поле Грунвальдской битвы.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Об стане потерпелых от атаки беспилотника у Брянской области у России поведомил министр охраны здоровья Александр Хаджаев. По воде слов министра, 8 человек из их 6 неполнолетних отрымали минно-выбуховые травмы разной ступени тяжкости. И они находятся у нескольких больницах Брянской области. Одно дитя измещенное у отделения анестезиологии, реаниматологии. Ему зроблена операция. Мы накировали 3 реанимационные бригады, которые дополнены разными специалистами в складе 11 человек, которые на месте совместно со специалистами Российской Федерации смогут оценить стан наших граждан и принять решение об возможности их транспортировки в Республику Беларусь, сказал Хаджаев. Чиновник поведомил, что тяжко потерпелыми являются 2 детей, им оказывается медицинская допомога. У транспортном сродку, який рухався по маршруті Гомель-Геленджик, знаходилися 44 пасажири, з їх 28 дітей-спортсменів. Серед людей, які супроводжали дітей, була Вікторія Гарушка, яна загинула. Слідчий комітет Білорусі розпочав кримінальну справу. Генштаб українських збройних сил заявив, що український бок не має дочинення до атаки автобуса. Александр Лукашенко не супрать, коли Злучаные Штаты повплывают на европейские краины, как ты обновили супрацу с официальным Минском. Как зауважает Александр Класковский, политический аналитик информационного агентства «Позерк», Злучаные Штаты так само фигуровали и подчас встречи с министром замежных справ России. У Кремли назирают за ситуацией.
4: У интервью телеканалу «Аль-Арабия» подкреслил, что ведется этот диалог с Трампом. Так что, видать, наспевает новый такий этап в этой так званой великой угоды помеж Минском и Вашингтоном. И, конечно, у Москвы тут так само з'являється ревность, так бы мовить, бо у Кремля с Трампом не вельми клеится, а Минск иде наперед, прогрессуя.
3: Лукашенко подманывал и Злучаные Штаты уже не раз, комментуя выказывание на эту тему белорусский политик Павел Латушка.
5: Коли Лукашенко не пойдет на спынение репрессий, коли и репрессии будут приводить до черговых посадок и чергового признания политических зневоленных, я думаю, что американцы не будут стоять в боку, а просто вернут те санкции, которые были сняты ранее. Бо Лукашенко повинен разуметь, с ним разговаривают мощные партнеры. Злучаные Штаты Америки имеют в своих списках еще 100 предприемств, IT-сектор, банковский сектор. Американцы проводят нестандартную дипломатию.
3: Минск и Вашингтон ведут перемовы, за их отказный спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул. З'являються інформації про його махчими новий візит у Мінськ. Обмірковуються питання, серед яких відновлення праці посольства Злучених Штатів у Мінську і махчими візит самого Олександра Лукашенки у Злучені Штати. У пункті пропуску Бініаконі на білорусько-літовській межі відновили ремонт асфальтобетонного покриття. Праці будуть протягуватися до 30 червня цього року. Як повідомили поміжні служби, рух транспортних сродків праз пункт пропуску буде ажиттявляться у штатному режимі, однак у сувязі з ремонтом махчимые часові ускладненні і повеличення часу чакання при мінанні межі. Керуцев і пасажирів просять улічувати гэту інформацію при плануванні поездок поміж Білоруссю і Литвой. Беларусы звернулися до керівництва музею битвы под Грунвальдом у Польщі с просьбой усталевать на территории комплексу белорусский історичний бел-червоно-белый штандар. Ініціативу розпочав громадський діяч, намісник старшині партії БНФ Юрась Мірашкевич.
6: Гэта петиція, вона скерована перш за все до белорусов, які зараз знаходяться у Європі, у свободному світі. Усталювання гэтага стяга, гэта нагадає про те, що з нашими народами, сусідами, апошнімі. Ми шмат гадоў былі разам у вельмі важных гістарычных і драматычных абставінах, што салідарнасць, што ўзаемапавага, падтрымка, барацьба за свабоду, яны заўжды прыводзілі нас да перамогі.
3: Да таго, каб зварот быў перададзены на разгляд, неабходна сабраць 500 подпісаў. На момант публікацыі ініцыятыву падтрымалі ўжо 439 чалавек. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца, Кола Дзён з барадой, і я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 18 чэрвеня. Заставайцеся на хвалі беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
7: Вітаю, шановны, сёння 17 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Рэд Фолі, Філ Харрыс, Грэта Інгман, Бары Манілоў, Крыс Пэддінг, а таксама гурты Майк энд зэ Мэкэнікс, Дэд Кеннедіс, Ханой Рокс, Ноу Даўпт ды Ногу Свіло. Далучайцеся. 17 чэрвеня 1910-го нарадзіўся Рэд Фолі. Сапраўднае імя Клайд Джуліан Фолі, амерыканскі спявак у стылі кантры. У 67-м годзе быў уключаны ў залу славы кантры. Часопіс Rolling Stone паставіў ягоную песню Old Shep на 10-е месца свайго спісу 40 самых сумных кантры-песень усіх часоў. Аказваецца, ёсць і такі спіс.

Наприкінці програми мені б хотілося розповісти про музичні і каля музичні події, але окремо того, що 17 червня 80-х Led Zeppelin почали трохтидневе європейське турне, нічого більш-менш цікавого нема. Варто відзначити, що це була розвітальна гастроль Цепелінов, бо після смерті Джона Бонема у вересні того ж года колектив спинив своє існування. Але я маю ще одну нагоду дня, більш веселую нагоду. 17 червня 1968-го народился Максим Покровский, российский музыка, композитор, актер, продюсер, автор песен и лидер гурта «Ногу свело». Шамусти у шерогу крыниц позначено, что он народился 16 червня, але мы с Максом не сгодны с этим меркованием. Что тычется «Ногу свело», дык гэты гурт стал вядомы дякуючи песням стёбно-здеклевого характеру с долей абсурдизма. Вось штосьці з репертуару гэтага коллектива и поставить кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.
4: Зима, варушки, шалик, фляжка. На вулиці моїй висить розтяжка, що году хутка гэтому конец. Хендсфрі, і в кишенях руки, бо хочу согреться, тиснуть гуки, змагаються стареньким МП3. Ні,